ішкі адам гүзсіз шоу-гүріш ішіп, тұзланған көктадын еп үргендіму, янылап бір-бірге епішіп тұратты. Яңлили, мән даим мұхаббатның біздің алғы үлгірләш әрекетлендіргіш күчіміз болалайдығалдықығы ішіні мән дейді. Мұхаббат әзалдың намыратлық сәвәбідің пәскәш боп қанмайды. Пәскәш боп қалыдығыны намыратлық сәвәбідің дүния қарышы, қымет қарышы вә кішілік аят қарышыны асалы өзгерткен. Хәтта мұхаббат вә арзудың вас кешкен ашу кішілердір.

Жаң әйліңнің мұндақ сөздері бұны дәл жайды ечіп бәрген. Отыр яштын халқыған әрлә пат-патла ялғызлық ес қылуду. Чүнкі ұла көзіні асыла, әтрапыда оныңғы тайындығыла қарап тұруду. О тайындыған еш қандық адам йоқ. Бірақ бұқыл ялғызлық тұйғысы пайда болдығалла, нәдім ялғыз отыр яшлық әрләлі болсын? Зымысы да юкі, үсті да мәсулиеті барланың қайысы аш ялғызлық тартуатқан отыр яшлықы оқшымысын? Ілгірі бір оқырманның ерім кеч саат ішкеді йолыған хал мұңыны аңлыға едім. О, пәкәтлі оқылыямай ватымен. Кемгі дәрдімні төкішнімі біләмедім. Шоңы дәрт халдысы орныда сізге еді өйтәй. Бір нәті саат ілгірі йолдышым ішкіміз зыдиятлішіп қалдық. Чүнкі о іштін чүп қайтып кәгенде тамақ етілмеген, ашқаны білі мейманхана толымы қылаймыған еді. Бірақ, менің оны әйіпләшке үйіркім чедімеді. Оның чырайы сұлғын, көздір қызырып қаған. Кечечі ұқылмай ісімені қошып ішілау атқыныға бір нәчікін болға еді. Шоңа бір вақ ұсық тамақ егіз келешінімі тоғыр түшінішкі болуды. Бірақ бұл күлләді, дадамның қан бесімі ең үйқырлап, доқтырханды етіп қағалықтын, іштен түшіп анамның орнығы алмыш аттым. Андын алдырашлық ішіде қызымны кәшік тәкрарға апырып еліп келеттім. Ешкімгі асан әмәс, ешкімнің хата әмәс. Бірақ тұрмышымыз маным ұшында қалаймыған. Адамны хайран қалдыруға дәк дәрежеде қалаймыған еді. Ілгіргі йылларда чоңланың саламатлығы яхшы болғанлықтан анчы-мунчы ярдам қылалайды. Күлдіріміз му яман әмәс еді. Бірақ яқындан бұян ұла арқа-арқыдан кесел білен йықылды. Мен растылла дәрт әлемлігі чыдымай қиылып атқанда кес қылып атамын. Бірақ әр қанча жапалық болсы му яныла бердашлық беріш керек та. Пұлға ихтияждық болғанлықтан істипа беріш кіпетін амаймыз. Қылыдыған ішлеріміз бір мунчы болғанлықтан арам еліш кіпетін амаймыз. Атанымыздың әнсірештің қорққалықымыз үшін иғылаш қыпетін амаймыз. Балағы тәсір қылыштың әнсіргәлікіміз үшін ачығылаш қыпетін амаймыз. Қайныдап еқіңа, бұ аталмыш отыр яш кіргізісі мұ, әмәс мұ? Бұ бір нәтчі құрқатыны қайты-қайты оқығанден кейін, көздірімге чырақ нұр астыда ялғыз олтырған бір аялының сымасы көрінгендек болды. О, ұзақ кечеде ұяқ-бұяқы өріліп ұқылыямыған. Ялғыздықтың қандақ қылышын білемеген. Бірақ қаттық құхлаватқа елдішіні ойғытышқы чыдымыған. Әтрапыдегі достарыны авар қылғысы мү кәмі кәліктің, ғамларының әммісіні әзәлдің көріш бақымыған маңа паранлы шишрам кісі арқылық етіп әтке еді. Отыр яшлықладығы чарчаш вә ғам қайғуыламы бұныңдың башқы нәрсәмәз. Әлбәтті, оны бір қабат хатыржам сыртқы қиапат орап тұрды. Бірақ, атанланың ағырып келіші білалла нұрғын нәрсә құты бірділі ечі өтілгендік боп қалуды. Шының білән, сіз тұрмышының тәсәуіріңіздегідек оңчы асан әмәсілігіні байқайсыз.

Толықсыз отырының әдебиет дәрісілі кітабыда «Сәйлә» намлық бір мақалы ба. Оның да бір жүп отыр яш әр аялының яшанған анысы білән еші кичік оғылыны еліп сәйлі қығылы чыққалықты сөзләнген еді. Yolda ola meniş qiyin bir jaydan ötüdü. Şunun bilan yoldışı zonzuyup olturup anısını yudup aladı. Ayalmı zonzuyup oğlunu yudup aladı. Maqalının axırkı cümlesi de mundaq deyildi. Bıraq ayalım işkimiz xuddi menin yudup alğınım bilan onun yudup alğınını qoşqanda bütün dünyaya barabar kelidigandak aldırmay puxta qadam elip ehtiyatçılıq bilan mağatdıq. Esimde qilishçe ayni çağda adabiyat oqutquchum sizlar amdılı 10 nəçə yaşqa kirdinglar. Bu xil tuyğunu düşünməyisizlər. Mənim yaşımğa gəlgəndə aldınlarda çoğlar, arqınlarda kiçiklər bolğanda ondan həqiqi his qıla alaysızlar degan idi. Gözünü yumub açquça o 7 il nəyitə tezli ötüb getdi. Bu məqaləni qayıt-qayıt oxuğunumda gözlərimə ixtiyarsız yaş gəldi. Məqaləni dəsləb oxuğanda onun mənasını düşünməgəndək, qayıt oxuğanda məqalədəki adamğa ayınıb qalğandak his qıldım. Texi 30 yaşqa kirməgən Тегі оны болмаған болсам му, ама отыр яшлықланың бесімі кәйіні-кәйінді мастырып келді. Ән көрінәрлік бір ноқты шу ки, атанымыздың кичікләп, ажызлап қағандәк беліниші, ілгір ки, әммені тепіп бердіған мәуджудық болмай қағалықыдыр. Ола әнсірәшкі башлығалықтың нұрғын ішлада алды білән балларының пікірін алады. Доқтыр ханыланың үскенілеріні ішлетіп, өзі номер еліп, әқті өләшіні білмейді. Доғыр ешіні күнділік вәзіп қатарығы тізішкі башлайды. Мен пәкәт иғыр юхны өткізу алған бізләнің төріклік ролыны яқшы ойны алышымыз, чон кичіклә үшін яқшы шараид ярдып бер алышымызны үміт қылымен.

0: Qadirlik dostlar, bu tetit qulanın vaqt ötüp kese asallar rak kesilini keltürüp çıkırışı mümkün. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaqtı xəbər berirdi.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер тетіт құларыны қанчылық ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ечітілген тетіт құлар астасты өзгіріп кетші мүмкін. Олар тәмін оқытыплық алмай, яны бактерия вә зәмбіруғылар пайда болып, саламетлікке қәуіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тетіт құларының өзгіріп қалғалықыны қанда көкім қалымыз? Ұнынан башқа мапық сақлаш ұсылары неме? Сүпті өзгеріп қалған тетітқыларын істімал қылыш, бәлкім ішсірішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сүпті өзгерген тетітқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып келген болуды. Істімал қылған некен асалла көңілі елішеш, құсуш, құрсақ ағырыш, ішсіріш қатарлық жедде характерлік ашқазан үшчә яллығы, вәяке башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып мұ қарпырча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашлық, Порчақ түрідікілеріні қам әшіға қылған тетітқыларының сүпіт өзгеріп кәткенден кен, аспергиллоз серік зәмбұрығы қатарлық афлатоксин пайда болуды. Бұ, Дүния Сәйет әшкілаты тәріпінің бірінші түрідікі рак пайда қылғы мадда деп қылып бектілген болып, ұзақ мөддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, жигер ракығы кіріптар болуш қауіпін ашыр өйтіді. Егір болғанда жигер ракыны келтіріп шықырыды. Төвендеке үш тәпсилат сіздің тетіткінің еңілі ешкі болудыған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бер әлейді. Пұраш. Әгер тетіткіда бұрынны ечтірудыған отчық, чірген пұрақ, яки башқы берам пұрақлар болса, оның пүтілілей өзгіріп кеткелігінің дерек берді. Бұл қыл тетіткінің чоқым қайт істемел қылмаслық керек. Шыққенде шәкліге қарап пекін. Жаңйо, отчық су қатарлық сұйық тетіткіларға нисбәтен, әгер Адеттің ташқыры алайды әхвалда әрхіл дәрежілерге қатыланмаларғы бөлініп кеткен әхвал көрілсе, көп мұқтарадығы бұлғанымлар асты чөкіп қалған болса,

0: Қадірлік достар, неміс үшін барған сері көп кішілер өзіне зехни күші төвән деп ес қылдыған болып қалды. Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл ақты хабар берді.
1: Яқында зехни күші төвән кішілер топи тоғырыстығы тема торды қызып кетті. Бүгінгі күнде нұрғын адам өзіге зехни қуыт ажыз деген белгіні қоймақта. Яғни еч іш қылмай тұрып мұ әмеше чарчыған деп ес қылыш. Ондақта сіз мұ зехни күші төвән кішілер топығы тәвән мұ? Яғни бұл қыл әдетке қандақ юзініш керек? Өзіні қорытыштайдыған бір психик ұққым ба, яғни таллаш өзіні қорытыдыған бір сәбәп. Бұл қылдығы кішілер мәлім бір таллаш үшін нұрғын вақыт сәріп қылды. Мәселен, түшті нем тамақ еш керек деген тем сәбептік нұрғын зехні сәріп қылып, ақырда еңіла таллаш қамалсыз қалды. Бұл қыл таллаш қиыншылығы кейінгі вәзіптен ижра қылыш иқтидарының төлеп кетішіні, зехні күші вә байлықның қорытышыны кәтіріп чықырды. Шуңа кичік типтікі тәдбір бәлгіләшіні азайтыш, энергия тежәшті інтайын мұйым. Бұнда қығанда әм қарар чықырыш қитімсан азайт қылы, әм пағалиетіні текімі пилалық вә тәртіпті қығылы болды. Инкар қылышқы болмайдығын үшу ке нұрғын адам адеттін ташқыры ұзақ пұрсат күтіш бесіміға, мүшкіл иғыр юкні зимысқа аған. Бәзді бүтін күші білен тірісімі енлі арманғы күшілік дәрманы бұмығалықтын чарчап кетеш, бәдіні құрықтылып кетіштің қали бұланмайды. Ондақта ешқандақ жисмани әмге қымай тұрып мұ дайым бәк еріп кеткендек ес қылыш, керчә дәміліш вақты етерлік болсы мұ ішқы бағанда енлі рухлық бұланмасылық, әс түш қабілеті мұ баған сұры начарлышып кетеш, дегітіні иғанмасылықның әқиқи сәбі зады неме? Бұл бәлкім созылым характерлік чарчаш универсал кеселігі болуш мүмкін. Арғылық алтын яқшылашының бірінші қадымы ұқылаш сүпітіні әлалаштырушының башылынды. Құрамы еткелі әр күні 7 сааттын 9 саат қыча юқыры сүпәттік ұқылашын сақлап, бәдәннің тұлық арамеліші вә таңшылышыға қапа тықылышы тәвсі яқылынды. Ұқылаш сүпітіні өстіріш үшін мұқым ұқылаш адеті етілдірішін сынап еқішкі болды. Мәселен, әр күні кеште оқшаш бір уақытта қарат қычық ұқылаш. Ұқылаштың бұрын электролық үскінләні зиялды ішілтіштін сақылыш, әмді тінеч азада ұқылаш мойт яртыш. Оның башқа ілман сүтіне муапық қычып беріш, азада нәпәсінішіні мәшік қылыш, яке чонқур қиял сүрішімі ұқылаш қиярдан беріп, ұқылаш сүптін өстірді. Қызмет білен дәм ілішіні бірләштіруш. Тіз ретімді қызмет мұйт ішіде қызмет білен дәм іліш вақтыны муапық орылаштырушын үгіні біліп, әмгек білен дәм ілішіні бірләштірушыны ішіқа үшіруш ин тайын мұйым. Пәмдір қызмет ұсылыны қолынып пекішкі болды. Яны 25 минут қызмет қыған декен 5 минут қысқара міліш. Әр 4 дәверлікні тамамдыған декен, яна ұзын уақыт дәм іліш арқылық қызмет өнімін өстіруш вә пісік бесімін еніктіш керек. Шының білен білі қызықыш, әвәс етілдіруш. Мәселен, кітап оқуш, рәсім сізіш, йога, мәшік қылыш қатарлық Құрлықлар ойы дүнияріңізді бейтіп қанма, ена қызмет сәбдің кәп чыққан жиділіш кәйпиятыны пәсәйтіп, жисмани вәр ойы жәттін әқиқи арамелішіңізға ярдан берәлейді. Узақ мұдәт түнәш күндізі чарчаш, асан чарчашны кәтіріп чықырды. Әтті адам бәнінің иммуны күші төвәлләш, бәдән метаболизмі қалаймы қалышны кәтіріп чықырды. Метаболизм характерлік кеселлік, рои кеселлік, рак кеселлік, қатарлық кеселлік хайыпларын ашыр өтуді. Құрам еткерлігін сіпірін етқанда әр күні 7 сааттен 8 саат күші ұқылашқа қапал әтіқіліш керек. Бірақ электролық үскінлерінің ішілтіліші біліп білмейла біздің ұқылаш вақытымызды игерлі бамақта. Қызмет вәзіпсі, дәрі сүйекі, бір қатар электролық үскінлер тәмірліген үзілмәз көңіл үшітірілері. Бұланың әмісі біздің ұқылаш вақытымыздың құрбан болышыға сәбепчі болмақта. Тәкшүрішті байқылышыча, яш өсмірлер ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде ұқылаш вақытыны кечіктіріп, омым ұқылаш вақты қысқырап, орының тұрыш вақты кечікіп, ұйқысызды қайпын ашыр өтедіген. Оның үстіге ұқылаштың бұрын электролық үскінлерін іштәткенде дайым мұқым башылыныш, ақырлыш вақыт ноқтысы болмағашқа, асалла омым ұқылаш вақтының мұқым болмасығын кәтіріп чықырды. Бұл қануниеттік ұқылаш адетіге интайын пайдысыз. Биологиялық сағатының мұқымлықыға тәсір көрсуді. Ұқылаш вақтының етішмәсіге әдісі ұйқыс келіш, көз чанақлар қардаш, инкасы астырақ бұлыштың башқы ене сағламлыққа пайдысы тәсір көрсіп, бәдән вәр ойы жәттін қош тәтіт пайда қылды. Нұрғын кішілі әмлетті балдыр ұқылықсы балығыны, лекен ұқылашының қиын ішкәлігін бүлдірді. Бұл мәсілін әлқылыш үшін әркет қылыш интайын яқшы ұсыл. Муапық әркет қығанда яна ұйқы сүпіте вә чонқырлығын өстіргіл бұлды. Асты үйгіріш, сойызыш, йога қатарлықтаның әмісі найты яқшы әркет ұсыл есаптынды. Тәтқаттың байқылышы әр күні 30 минут оксигенлік әркет қығанда адам техім татты құлайды екен. Оксигенлік тән әркет адам бәдіннің температурасын ашырып, бүтін бәдіні арамалдырды. Оның үстіге оксигенлік әркеттің пайда болған муапық чарчаш тойғысы мұ, адам бәдіннің чонқыр ұйқыға кірішіні ғыдықлайды. Оның башқа тәйжі ғымпысы, әуірішім топ, Бәдән чынықтырыш, елгумпсы қатарлық күтініш, сақын сақлаш әркеттірімі ұйқы сүптіні яқшаш ролын ойнайды. Тосалғы қарыштырыш әркетінің үнімі мұн айт яқши. Чынықш үйгі берішке вақты болмыса, иығылық күтіріш әке иластық тасыма қатарлық құраладың пайдылынып, тосышық қаршы тұрыш мәшіқ еппасын болды. Бірақ әркет қылышта түштен кейін, яке кешік тамақтен кейін қыған муапық. Ұқылаштың бұрынғы 3 саат ішіде қаттық әркет қылыштың сақыныш керек. Uyqu süpti nachar bo'lishining shifati sarxil, shundoqla odamga qarab farqliq bo'ldi. Doim ko'rilgan alomatlari uyqusi qiyilishish, ya'ni karvatda uzoq vaqt yetib uxlayolmaslik, uyqusi tez bo'lish, uxlash jarayonida oson uyg'unish yoki sirtqi dunyoning ovozi, nuri qatorliqlarga bo'lgan g'idiqlashga sezgur bo'lish, baldir uyg'unish, oldin mo'ljallangan uxlashdan burun uyg'unish bo'lib qayta uxlayolmaslik, ko'p tush ko'rish, ya'ni tushida vaqalik mo'l hamda doim nachar kayfiyat ta'sirati hamroh bo'lish. Көп түш көріп ойғанғандай екен рухсыз ішіне кәтіріп шығарды.

өзі үстіде инқилап қылышты чың тұрып, партияның сүпіті, қысылыты, характерінің өзгіріп кетместікіге әқиқи қапалатлы қылыш керек. Мән Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбрікләш еғініда, Джонго Коммунистик партиясы әзәлден ешқандақ мәнпәт көрой, ешқандақ оқуқ тәшкілі атты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілі қылмайды деген едім. Бұ қетімкі ұмуми еғіннің қарарда бұ сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұ әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры біттіш. Қарымы қаршы қып қойышы ұрынышығы қайтырмы зәрбі бәргелік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұ түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтыш. Мейданы алайды мұстеккен болыш кереклікіні әскерткәлік тұр. Партиямызның тарихи шүнчі ұзақ, көлімі шүнчі зор. Хакимет бешіді тұрватқыныға шүнчі ұзын болды. Қандақ қылғанда тынышлықтың қалаймы қалышып, гүлініштің қараптышып кетедіған тарихи дәверіліктің халқып чықылы болуды. Йолдаш Мауыздың ән әндікі гәмі де бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсымы, өкіметіні халқын назарат қылдырғандыла, өкімет бошанлық

Көпчілікнің ядыды болғын дәк біз алдыңқы сан радио жонлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің алдыңқы санынан аңлап қандық. Нәзифа үйдегі бұрықты мүчіліқладың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап екіш мәқсті де, идарыстын тәләп қылып, ешкен берішіні қалымайдыған чәт езіға қызметке түшті. Әмі оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқиямыған дәке сияты болмады. Оланың сөйпті құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдегі диалогладек мехірсіз еді. Нәзифа езіғі бағандың кем, өзің психикасыда нұрғылыған өзгірішлерінің болғалықын. Бұрынғыдек, ерім кетеді өзің балкондың етебелешіне ойламайдыған болып қалғалықын тез қалды. Әмідің чоң өзгіріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда тегімі молайым бә қызғын болып қағында қылатты. Әмілетті ері ұзындың бойан қамыштық кесілің дәдін татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яқшы болып кетемін. Оланың кейінгі күндері қандақ бола? Бұл қызықсаңла, диқтыңла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орналастырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кеча» намлық повестінің давамыды болсын.

Вагонның жалақлап сілкеніші мөгдеп қалған Назифәні ойғытып әтті. О, дереіздің сұртыке қаран қолаққы текелді. Сұртта ешнің көрмейді. Тоналдың өтіп атқан поездіке қова кечілік чырақның нұрыда дерез әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көлді. О, азапланғандек, жығылығандек қығам. Лекен ұжуды мұң патманыған нүчөр қашылып әткендек еңгіл болып қаған еді. Қалбіде яшарғы нысбәтен қалчымы рәнжіш, өмісіздік тойғысы ек еді. Оянала оның қалбіде персонаж түсіні алған бәді етіп. Оның балылықты ке түші, рухи төріке, юрекенің чөчіке еді. Әмелиетті оны өз алдыға тұрмышы ба реал бір әркіш еді. Оның му кәштері достары білен бардыған сорынлай, арлашыдыған қыз чөкәлірі. Бойтақ болған екен амақчы болған лайықының болышымы әқілгі ұйғын еді. Назифәнің тұйықсыз өзіге ажайып күзел рухи кәчірмішләні атақыған, өзіге юрекіні зіл-зіліге сағудек мұхаббәтлік тұйғылан ес қылдырған ашу натоныш кішіге рәхмәт еткісі келді. Шындақ, о натоныш кіші еді. О, екі иғаны халда вагон дерестін ғаңдық қарап олтырған мұшы кетімі құды оның ғайатға тересіге башқы адамның хикайысының бір бетті хата қыстырлық қағандек шөнчілік артықчы вә натоныш кетчі еді. Назифә, ішкенде қетім сілкініп ойғанғанда таң сүзілген. Дерестін бейпаян сайлық көрініп тұратты. О, сәтке қарады. Күн текі балдыр еді. Поездін түшкенден кейін отыл үйге беріп, ғолпия сықатымыз қыса наштығым үлгіретті. Қадірлі достар, вақыт мұнасиді білен бүгінгі радио жорны программыз мүшер ақырлашды. Программызың мұхарері вәрі ясайтысы Шерин Гүлтоқты. Кіріштіргетсі Абдықалық Әмәт, мәсұл мұхарері Адыл Аблат, назарайтысы Арапат Өсенжан. Хайыр достар, аман болғайсыздар.

0: Бір нәте әпті елгере оны бейзар қылған бұ макан әксіте ғазір оны қошал қылып ататты. О, еңідің тапқан егетлер үшін оланың өзіні таңдасыз гүзел деп мақташлары үшін қошал еді. Скарлет, Ашли, Милания білін той қылып, әмді ғазір қатарге дұш келіп атқан әхвалда мұшындақ чәксіз шатлықладың пәхірман болып ататты. Ғазір Ашли жырақты болғашқа, оның башқы бір сігін мәнсіп болып тұрып атқынығы чедімақ қасан. Бәзді оны өзінікідек, әм Миланиянікідек мұ ойлап қалатты. 1862 жылының күз пәсілі әні шондақ сестралық қылыш, танса, пәйтін саяйды, дағы орашты ендек ішіла білін ұшқандек өтіп кәтті. Тараға бір қанчы кетін беріп мұ, о ерді түзікірек тұр алмады. Тараға берішлер о ойлығандек үнчілі көңілік мұ болып кәтмеді. Атлантада тұрып, арзу қылғынадек, апсы білін қанғудек мұңдыш алмады. Оның білін білі олтырып, еңні ішлеріні қылғудек, оның теніден чықыдыған гүлінің пұрақлырдек, мәзілік пұрақланы пұруалғудек пұрсат мұ болмады. Оның елік қолырға мәңзін яқалмады. Апсы орықлап қапты. Худде көңліді бір ішпадек ғамкен. Орнадын сәхір тұрып, кәшті әм адам ұқлап болғанды ұқлайды екен. Алдын қысапны мадди бұйымла білін тәмілләйдіған тәмінат орнының ихтияжы му айма ай ешіп кетіпті. Апсы, шу ихтияжығы маслыш үшін тара қорқының мәсулатыны ашырышының пейділі жүрді екен. Дадысымы бекар әмәскен. Джонас Вилкерсонның орынғы назарәте тапалмай, әр күні өз атлық чықып, еті зықланы арылайды екен. Скарлет шу сәбәплердің бұ ерді задылы ұзақ тұралмады. Оның үстіген ішкі сыңлысы мұ, өзлерінің ішілері білін оныңғы қарайдығанғы чолысы йоқ. Суэлин білін Фран, Кенеди ішкісі тақат қып тұралмайдыған әлетке беріпті. Карин Брент Тарлеттонғы күйіп пішіп жүріпті. Оның мұ Скарлет білін мұңдашқы дәк, оны қошал қылғы дәк вақты йоқкен. Скарлет әр қитім тараға бәкмі қошал кәйпият білін келетті. Келіпла ұзақ өтмей, Петти Пат білін Меланияның оның тезірақ қайтып келішіне сүйіліп язған қаттырны тапшырып еліп, қайтышқы тұғыр келгенде көңілі ерім болмайды. Мұшындақ чағладыла, апсы чоң қызы білін нәуірісін есігі алғандек, ұлық кичек тініп, жимжит отырып кететті. Мән өзімні дәбілі сені тұтып қаламаймен. Атлантадығы сестралық ұшыңмы мұйым, дәйтті апсы. Пәкәт сән білін сөйімлікім қанғыдек параңлыш әмедім. Юрек сөздерімізді бір-бірімізге ейт алмадық. Маны әмді сән маңы мән дәуат сән. Мән мәңгі сіздің кичік қызыңыз. Дәйді Скарлет бешіні апсының көкірікегі қойып. О, өзінің бұндақ алдырап қайтышының, жәніп іштіпақының іші үшін әмәс, бәлкі о ердегі тансыла вә егітләу үшін ішкерлігіні апсы ғәргіз ейтмайды. Оның еқіндің бері апсыдың ешірдіған нұрғын ішілері бар еді. Оларының ішідікі әң мұйым бірсе, Рет Батлерінің дайым Петти Хамының үйге келедіған болып қалғалық еді. Ашық етімкі ияны пағалетідің кейінгі бір нәтчі ай ішіде, Рет Батлер шәргі кәлсілі Петти Патамының үйге келіп тұрды. О, келіпла бірдәмдің кейін Скарлетіні пәйтонғы селіп, сұртлағы еліп чықатты. Тансылаға, ияны топлаш пағалетлерге еліп баратты, әм доқтыр ханының сұртыды сақлап тұрып, оны өйгі апырып қойатты. Скарлет му әмде оның өзінің сырны ашқарлап қоймайдығалықығы ішіндіған болып қалды. Әмі оның көңілінің бір ерлерді Ашли білін қылышқан, еліқі кәпләні оның біліп қалғалықыдың пайда болған әндіше елімі әм мәвчуд еді. Шоңлашқы му оның білін әр қитім бір немі дейшіп қалғанда оның артық кәп қылалмайды. Бұндақ сүркілішілі ішкісінің отырсыды дайым болып тұратты. Батлер 35-36 яшлады ба болып, Скарлетінің тұнышқан әр қандақ жігітідің чоң еді. Шоңа оның алдыда құдды кичік баладек медірсідір қылалмайды. Башқы яш жігітіләні идар қылалғыны дек, оны идар қылалмайды. Батлер болса, еч іш болмығандек, дүния әйран қалыдыған еш қандақ ер йоқ ұйынчықы оқшайдыған нәрседек бәхіраман еді. Шоңа Скарлет атчығы келіп, бұтылынып қалған чағыларда, әксіче оныңғы ойын болып беріватқалықыны түшініп мұқалған еді. Шоңа у апсының алдыда ачқыны басалмаған білән, батлерінің тәкә бір қияпәтті соғуқ ежеп тұрышларыны көзім көрмісі оғын дәп, оның алдыда ачығыны қаттық басатты. Тілінің ұчығы кәлген гәплеріні ішіге күйті өтәтті. Яны тіғі оны ачық келіп сәкіріп кәтіскен дәп ойлап мы қалатты. Шу чағдыла о оңайсыз алаттын құтылып қалатты. Скарлет әр қитім оның білән гәпті алышып қалғанда, пәкәтлі үстілікке чықалмайды. Иш өтіп кеткендің кейін, бұ болмайдыған адамкен, тәрбия көрмеген, есіл задыладың әміз. Оның білән, ішкенші барды келді қылмаймен, дәп, ішеді қасам мен ішетті. Әмі, Батлер Атлантағы келгенде, Петипа тамының үйге оны йоқлап келіп, яғылымы кәпілі білән, оныңға Насудың әкелген кәмпітләні бәсі. Яки музыка аңлай сорылырды іштек беріп, оның еніді олтырып алса, вә ойнап етіп, көздірге тікіліп қарап алса, оның қош әметлерге, юз қилылықыға күлгіз келіп, пықылдап күліп кетәтті. Шының білән, ішкенші қетім, яны бір қетім кепті алышып, қапылышып қалғыча, оның елгіргі қаталықыны кәчіріп етәтті. Батлерінің бәзі қылықлары адамның ачығыны кәптірсімі, Скарлет еңілі оны сеғініп қалатты. Батлерінің вүжуді да түшініп болмайдыған. Лекен адамның көңіліні ачыдыған, о тұнышқан ешқандақ адамды тепілмайдыған бір нәрсі бар еді. Бәсіл қамыты адамның әвісіні кәлтіретті. Шоңа о өйге кіріп келгенде Скарлетнің бәдіні де ұштым тұтылып бір қыл ғыдықылыныш пайда болып қалатты. Батлерінің қапқары көзлердің адамның мәнсітмегендек бір қыл мәсқір ойнап тұратты. Бұл халат Скарлетнің рөйі жәттін қозғытып, оның да оны бойсындырыш істікені қозғайтты. Мән оны яқшы көріп келіп атқанды мән мұ? Бәзді о шондақ ойлап, әйран мұ болатты. Яқ, ондақ әмәс, ондақ болмыса, әмісі неміш бұ? Ешбір түшенмәй кеті аты мән ғу? Әмі, оны көзі үреклер ойнап кетедіған рөйі халат оныңды мәвжуд еді. Бұ айлада оныңға қарата ғалейті вә өз ирадысығы қаршы есіяті болыдыған адам ялғыз Скарлетті әмәс еді. Петипа тамымы оны көрсе, кәплерін аңлыса, бір қысмылы болып қалатты. Петипат Эллиннің батлерінің Скарлетті даим келіп, йоқлап тұрдығалықыны аңлыса, таза қошылмайдығалықыны білетті. Батлерінің Чарлестондегі юқры табиқыланың іші де, чәткі қиқылыдығалықыға сәл қарашқы болмайдығалықыны мүтшінетті. Әмі оның енчі кепелалыған құшаметлері, юмшақ муамәлілерге еріп кетіп, құдды әсәл ба қачының еніден неріғі кетелмейдіған чевіндәк болып қаған еді. Яны тіхе, Батлер оныңғы Насудын азырақ бір нәсіләні ағаш келіп, бұ нәрсіләні сізге еліп алымен деп, алайды қамал районығы беріп сетіп алдым деп қойатты. Бұ нәрсіләні айты келсі ұлғыш, торты құйдыған ілмәк, түгімә, жіпәк жіп, чашқыта қайдыған қысқыш дегендәк нәрсілә еді. Бұ қыл нәрсілә бұ ерді ғазыр тепілмайдыған болғашқа, әм петип атама мұстәккен бір қарашқы игі момай болмағашқа, оң нәрсіләні құбыл қылып елей беретті. Оның үстіге, оның әмменемегі қызықыдыған адыты бар еді. О нәрсіләні көргенден кейін, оны алмай қандақ чедап тұралысын. Соғын еліп қойғандын кейін, нам атқымызғы яқшы болмайды дәйдіған гәпләні қылышқа, оныңды жүрәт қалмай, бұ әрнің әрләнің муапызытыдың мәхрум болған, бұ үш аялыны дайым келіп йоқлап тұрышыны чәкілі елмейді. Демісі му, Рет Батлер өйді болса, Петти Патамының чырайы да, біз зады бір әркішінің емайысты тұрышымыз керек дегендек бір қыл ішпады чықып қалатты. Бұл қыл алатыны сәзмәк қиын мә әмәс еді. О, зады қандақ адам, білелмедім ғо. Бәзді о, амалсыз қалғанда олығы кичік тініп, шөндақтап қоятты. Бірақ, растын етқанда адамның сәл амрақтықы кәлгідек адам оқшайды. Лекен, яна аялланы чын көңлідің өрмәт қылмайдыған дәкмі қылыды. Той үзікіні қайтырып әкеліп бәргенден кейін, Мелания Рет Батлеріні тепілмас әдәплік вә енчікі іш қылыдыған есіл зады адамкен деп ойлап жүретті. Хазір Петти Патның кепіні аңлап сәл чөчіп қалды. Батлер баштын ақыр uningga hurmat bilan muomala qilatdi. Ammo Melaniya uning oldida sal pal qo'rinatdi. Bu uning burundilla yat erlarni ko'rsa izzat tortadigan mijozdan bo'lishi mumkin. U yana ichida uning uchun biyaramı bo'laddi. Agar uning bu xil royalitini Butler biladigan bo'lsa, xoshal bo'lmay qolmaydi albatta. Melaniya biror romantik ish uning turmushini vayron qilgan. Shunga u mushindoq bag'ri qattiq ham jahil mijozga kirib qolgan. Uning hozir yaxshi bir ayolning muhabbati kerakda qildi deb o'ylaydi. Melaniya uydan talog'i chiqmaydigidek cho'ng bo'lgan bir qiz bo'g'ashqa yomon ish yomon odamlarni ko'rib boqmagan edi. Ham shunday ishlarning bo'ladiganligiga mu taza ishinib ketmaydi. Shunga kishilarning Butler bilan yiliqi qizning ish to'g'rilik qilishgan ushoq gaplarini anglaganda qattiq qayron qolgan. Ham uningga ishonmagan. Uningga qarata yomon qarashdi bo'lmayli qolmay, ichida uningga yestashlikmi qilgan. Uningga uval qilingan deb qarab, uning uchun boshqalarga xafa bo'lgan edi. Скарлетт Петтипатның қарышығы қошылып, жемжет олтырды. О, Батлерні аялланы хөрмәт қылмайды деп белетті. Меланияға башқычыды ақычан. Батлер бәзді оның бешідін тартып, айғығыч қарап кәсі, о, худды өзіні кейім кемеген адамдәк ойлап қалатты. Ондақ чағда оныңға артықчы кәп қылмайды. Кәп қылған болса, Скарлетт оны бұрны құлықығычы тойдырып қойған болатты. Nəbrətli xeri, onun bu közləri sizgi numus qılmay tikilgən çağdiki qiyabıtıdın. Xuddi, həmmə ayalla, o xalıqan çağda huzurlandıqan oyuncuq digəndək məni çıxıb turatdi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla, Alabat qanala Mərkizi Xalıq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdımız. Yaqtırıb anlıqaysılar.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметлік радио аңығычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Автомобил қош сұғыртланған екен, адыс үз бәрсе қандақ төләш керек. Тәпч орғалдырын өл қалқып, әмкірлішіп, қанын үргізіш бойыце, құтқызыш ярдан беріштікі жайла ара тосқыны бұзыплашылды. Балысының жигырны алмаштырышқа жидді мұқтаж болғанда, башқыланың жигырны сетевілішқы боламды. Автомобилні ариетке беріш адам герчілікі арқысыдекі қанын есабатты. Әмдетінла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Оптимал қош суғыртланғаннан кейін хадисе жүз берсе қандақ төлеш керек. Алды білен бұл атқы делу мысалына аңлап бақайлы. Ван Шаочанның Линшан ісімлік бір досты болып, Гожинганның шопыры еді. Гожинган бір чоң карханының қожайыны болып, о өзінің Оптималны Хунген транспорт шіркетінің намығы елек қылып, яна моторлық қатнаш вазитсі қатнаш хадисе жауапкарлықы мәжбүрі суғыртсы ве үшінші тарап жауапкарлықы соды суғыртсы етіп алды. Мәлім бір күні Линшан Оптимал хайдап, Лю Пингпинг хайдеген Оптималға соқылып кетіп, қарш тарапны ярландырды. Мұнасуэтлік тармақланың тәкшіріші арқылық, Линшанның асаслық жауапкарлықны үстігі алыдығалықы. Лю Пингпингнің қошымча жауапкарлықны үстігі алыдығалықы бекітілді. Адысынан кейін Лю Пингпинг халық сот мәккімісігі дәва қылып, Линшан, Гожинган, Хунген транспорт шіркеті, суғырт шіркетідің өзінің барлық ықтисади зейініні төлеп берішін тәләп қылды. Ондақта қош суғыртлатқан Оптималда қатнаш хадисе жүз берсе зады қандақ төлеш керек. Бұл делу мысалы моторлық қатнаш вазитсі қатнаш хадисе пайда қылғанда моторлық қатнаш вазитсі қатнаш хадисе жауапкарлығы мәжбүрі суғыртсы. Үшінші тарап жауапкарлығы соды суғыртсы. Ve hukuk çıkılış cevapkarlıkının üstüge eliş, red tertipi meselesi çetelidi. Ehtilap kanun destorda hadisi peyda kılgan Оптимал motorlu katnaş vasitisi katnaş hadisi cevapkarlıkı mecburi suğurtisi. Üçüncü taraf cevapkarlıkı soğudu suğurtisi suğurtlangan bolsa, katnaş hadisi yüzberse aval mecburi suğurtluk uçi suğurt şirketi töleydi kalıkı. Yetmigen kısmini münasuvetlik soğudu suğurtisi şirketi töleydi kalıkı. Ақырда еніл етмесе, оқуқ чықылғычы өз төйлейді қалықы бәлгіленген. Ондақта, бұ дейлі мысалы да, суғырт шіркетінің төлімі еніл етмесе, қалған жауапкарланың оқуқ чықылыш жауапкарлықыны қандақ айрыш керек. Әқтілеп қанын дәсторда адам ішлет күші орынның хадымлары қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүзсідің башқылаға зиян салған болса, Оқуқ чықырыш жауапкарлықыны адам ішлер күчі орын үстіге алыды қалықы бәлгіленген. Шуңа бұқ етімкі қатнаш адысы да Линшан Гожинганның шопыры. Линшан қызмет вақтыда Оптимал хайдап башқылаға зиян еткізген. Хожайын Гожинган бұның үшін бәлгілік төлем жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Шунақла Гожинган өзінің Оптималны Хунген шіркеті намығы елек қылғалық үшін Юлек Оптимал хаталық сәбәбіден қатнаш хадисе пайда қылғанда төлем жауапкарлығыны юлігіші білен юленгіші бірлікті үстіге алуды. Мұндақша айтқанда төлем жауапкарлығыны юлігіші Гожинган білен юленгіші бірлікті үстіге алуды. Жоңхуа Халық Жумхуриетінің хақ тілеп қанун дәстурының 1191-ші маддасы да мұндақ белгіленген. Адам ішлеткіші орынның хадымлары қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүйесіден башқылағы зиян салған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны адам ішлеткіші орын үстіге алуды. Адам ішлеткіші орын оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге алғандан кейін, қастерлік яки зор сәвәлік бар хадымладың төл туалсы болуды. Әмге күчі әвәтіш мәзгілі Әвәтілген қызметші қадымла қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүйесіден башқылаға зиян салған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны әвәтілген әмгек күчіні ішлет күчі орын үстіге алуды. Әмгек күчі әвәт күчі орында хаталық болса, мұнасып жауапкарлықыны үстіге алуды. Жоңхуа Халық Жумхуриетінің хақ тілеп қанун дәстуры 1211-ші маддасы да мұндақ белгіленген. Юлек шекілді yol транспорт тижарты білен шуғыланған моторлы қатнаш васылыры қатнаш адыс пайда қылып зиян кәптірген болса, адысының жауапкарлықы шу моторлы қатнаш васылысыды болса, юлігічі білен юленгічі бірлікті чатмы жауапкарлықын үстіге алуды. Жоңхуа Халық Жумхуриетінің хақтілеп қанун дәстуырының 1213-ші маддасы да мұндақ белгіленген. Моторлы қатнаш васылысы қатнаш адысығы ұшырап зиян келіп шыққанда, Адысының жауапкарлықы шу моторлық қатнаш вастысыды болса, авал моторлық қатнаш вастысы мәжбүрі суғыртысы бойынша суғыртланған суғыртычы мәжбүрі суғырты жауапкарлық чекі дайырысы да төлем берді. Етмеген қысміні моторлық қатнаш вастысыны соды суғыртысы бойынша суғыртылған суғыртычы суғырты тоқтамындекі пүтін бойынша төлейді. Yenili yetmişe, ya ki motorluk katnaş vasıtasının sodu sugurtası boyunca sugurtlanmagan bolsa, hukuk çekilgüç töleydi. Tepçi organları ölk alıkıp hemkarlaşıp, kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım beriştiki cayla ara tosukni buzup taşıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler berdi.
1: Teftiş organları ölkə halkı

0: миллион үйдейр бар. Отыры исапта секундыға 3 миллион кетін парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тұрышчанық көрістуду.
2: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
4: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
6: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
3: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: மாயவரைது.
1: Сөйімдік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызғымы әлік қыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмімі сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğun için söylenen muhabbet uzun kısa devam etmeliyken. Bu muhabbet vakit kurtarmaydıken, kısası hiç kandak bir orunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dersler başlanğında, şünçilik kızgın bolsa, keyin asta asta o muhabbet könüşke karap meyişi mümkün. Bu çağdımı burun kısığılıkını, romantikliğini saklapmanganda, o muhabbet vakitinin ötüşü bilen, кішіге ұқшашыла еңіші есі тұйғыланы атақыла алайды. Алайды қатыр күллерді соғат таярлаш, әқарыш тарапның тұғылған күлдіріні тәбіріклештін башқа ене, кішіккен мұхаббәтік соғатла. Мәселен, қарыш тарапның әң амырақ нәрсі қатарлықламы, ә мұхаббәт күйісін қошуды. Барчы мұхаббәтлік көңілләге романтик, мұхаббәтлік икайлының яр болушын үміт қылымыз. Қинемізсе, мұхаббәтлік нақшылдырымыз давамлы қозырылады.

Сөйлік тосыла программымызны дамлаштыру ватымыз. Біз дайым дегедек вақытны чың тұтыш керек, вақытны чың тұтыш керек, вақытын кетті, бәқтін кетті деп көптейміз. Әні шу вақытла аштыры ке, әң құдыретлік, әң күшті ке зады неме дегенде бүгіннің өзі. Бұ құшшалық дегенне нәч күн, нәч әпті, нәч жай, әтті нәч иллады тапқылы болмайды. Онда қос оны нәді тапқылы болуды. О, дәл бүгінде, бүгіннің іші де тапқылы болуды. Мүкемел тұрмыш кешірмексі болсаңыз, әр бір вақытны құшал өткізсіңіз күпайы. Әсліме нұрғылған өзгіші вақытларын асыл болуды. Бұнда өзгіші вақытларыны амалба текімі көп топлаш керек. Біз бүгінні чен тұрсақ, пұшаймандың халі болып, ғым қайғудың қалас болымыз. Бесіміміз енеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башылыш. Бүгіннің азырының қымметі интайын еқірі. Бүгінне өзгіші мәналағы толдырың, арзуларыңыз еңіші болсын, кейпиятыңыз құшал болсын, чекіріңіздің тәбәссім кетмісін, күлкі кетмісін. Қын ұндақ болса, гүзел кейпиятымызға яқы дек, гүзел нақшыларымыз ұзырыңлағы кетті.

Әсөмік тұсла, программымызын дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мен сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бойынша қыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99-cü күні егет әлін шу үйінің алдыдын айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сұрапты. Балам, немішкі ағырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббет бір тараптың бәдәл төлішігі бағлық емес. Мен 99 күн тұрыш арқылық мұхаббет вә садақат мәлігімін ішбадылды. Ағырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырды. Демек, мұхаббетті пәкәт бірлі тарапның бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббет өзіра давамлашқанда, өзіра тәң бәдәл төләшкенде андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап му өз қымметіні есқыла алайды. Шоңлашқа мұхаббетлік тұрмышта маным ұшындақ ішлағы алайды деқат қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббетлік гүлдіріңіз, мұхаббет гүлдіріңіз порекләп ішілгісі. Мұхаббетлік тұрмыш әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббетлік күйлеріміз азырқы дәмлерің лау үшін.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Гоян зунлисы Ли Чан 10 айның 13 күні келішіп алғаны бойынша Еңі Зеландия зунлисы Лаксен білен телефонлашты. Ли Чан мұнуланы білдірді. Нөвәтті Джунго Еңі Зеландия мұнасы өте сіжіл, мұқим, сағлам үлгірліп, әрқай сағыләдік әмкарлықта үзліксіз ең үлгірләшіләні қолығы кәлтірді. Шының білен білі қалқыра вәзиетті ені мұрәккеп өзгіріш болу атыды. Бір тірепчілік, қорықчілік дүния ықтысадыға сіжіл зәрбі бері атыды. Джунго білен Еңі Зеландия оқшашла көп тірепчілік вә әркін соғдыны қолығы жыла. Әмілиеттін өткізгі жіле. Техімі көп пікір алмаштыруш, әмкарлышшіне қанат яйдыруш керек. Келер елі Джунго білен Еңі Зеландия дипломатик мұнасуэт орнатқалықының 55 жылықыны күті алыды. Джунго Еңі Зеландия білен бірлікте әнәнви достықны давамлаштырып, сода, еңі энергиялік, автомобил, адамият қатарлық саладығы әмкарлықны кеңейтіп, Асия Тенч Океан районы иқтисади әмкарлық тәшкілаты білен болған әмкарлықыны күшейтіп, Джунго Еңі Зеландия мұнасуэтінің үзліксіз чонқұрлышы вә әмілі болушығы түрткі болып, ішкі дөлет, район, әтта дүнияның мұқимлықы, тәрәқияты, гүлінішіге әркетлендіргіш күш қошшыны қалайды. Лаксен мұнуланы білдірді. Еңі Зеландия бір Джунго сиясатыға қатты әмел қылуды. Джунго білен юқыр қатламдыкілерінің алақысыны қойықлаштырып, сода қатарлық саладығы әмілі әмкарлықны чонқырлаштырышыны қалайды. Джунгоның Асия Тенч Океан районы иқтисади әмкарлық тәшкілатығы әза дөлетлер рәхбәрлерінің бір әсми еғініні өткізішіні қоллайды.
1: Станстымыз қәвірі. Мәмлекетлік қалық құрылтығы даими комитетінің башлықы Чаулычи 10 айның 13 күні Бейджин қалық сарайда Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чингмен білән сөхбәт өткізді. Әмді Джунго Вьетнам қанун шықырыш аппаратлары бірләшмі комитетінің ішкінжі қытымлық еғініға бірліктір ясайчылық қылды. Чаулычи мұнуланы білдірді. Бұйыл 4 айда Башучи, дөлет рәйісі Ши Чинпин Башучи, дөлет рәйісі Толан білән мол нәтижелік сөхбәт өткізіп, техімі юқыры сәвейелік, стратегиелік әхмиетке еге Джунго Вьетнам тәғдір ортақ кәудісіні бәрпа қылышқа юніліш көрістіп бәрді. Джунго Вьетнам білән ішкі партия, ішкі дөлет али рәхбәрлерінің стратегиелік едекчілікіге әмәл қылып, Джунго Вьетнам тәғдір ортақ кәудісі құрылышының чонқұрылышы вә әмілі болышыға түрткі болышыны қалайды. Ішкі тарап стратегиелік өз ара ішінішіні мұстәккемләп, бір-біріні қат-і құрылышы. Әмілі әмкарлықны чонқұрлаштырып, ол әсліхәлеріні өз ара тұташтырышыны ілгірі сүріп, сүні әқіл, пакыз энергия қатарлық гүлләнмі сағалардегі әмкарлықны кеңайтыши. Әл райы асасыны пұқтылап, мәдіниет қатарлық сағалардегі алмаштырышыны чонқұрлаштырышы. Көп тарапли әмкарлықны қойықлаштырып, төт чоң дуньяви тәшәбусыны ортақ әмілетті көрістіші керек. Джунго Вьетнамны өз ішіге алған Шарқы-Жануби Асия әлірі итпақығы әза дөлетлі білен бірлікті тинш, хатыржам, гүлленген, гүзел, достаны болыштың ібарат 5 чоң юрт макан құрылышыны бірлікті ілгірі сүрішіне қалайды. Чаулычи мұнуланы тәкітледі. Джунго мәмлекетлі халық құрылтығы Вьетнам парламенті білен ішкі партия, ішкі дөлетнің али рәхбәрлерінің мойым ортақ тонышыны әмәлиләштүрішіне асасы линия қылып, мәуқәні қанун шықырыш аппаратларының функциясы мәсулиетіге қарытып, әмкарлық сәвиесіні янымы өстіріп, қарәлік алмаштырыш механизміні яқшы құрып вә оныңдың яқшы пайдылынып, қанун шықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілердің тәң бәхриман болып, өзара мәнпәәт еткізіш асасыдегі әмкарлықы дайыр қанун хөжетлеріні әмәлиләштүрішке әйдәкчілік қылып, техімі адыл, ашқара, көзлімілік тижарет соды мойыты бәрпа қылышыны қалайды. Чын Чингмен мұнуланы білдірді. Ішкі партия, ішкі дөлет али рәхбәрлерінің стратегиелік етекчілігі де, Вьетнам Джунго мұнасуэті вә стратегиелік әхмиетке еге тәғдір ортақ кәудісі құрылышы үзліксіз чонқырлашды. Вьетнам, Вьетнам Джунго мұнасуэтіні, Вьетнамның ташқы сиясатыдегі стратегиелік талышы вә мұхим алдын талышы деп қарайды. Стратегиелік өз ара ішінішіні ілгірі сүріп, иқтисад сода, селінма, ол әсліхә, пән техника қатарлық сахалардегі әмкар

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолыда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыла. Мұшы вақтыңа қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-й айның 27-й күні Мәркез ықтисастықла қызметі йығынды құлған Еңі дәвірдікі ықтисастықла қызметінің еңі идеясы, еңі стратегиясы, еңі тәдбірінің өмімізлік үзчілаштүріш керек намлық сөзінің бір қызмелі. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 11-й айның 11-й күні Джонгу Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й өмімі иғынының 2-й кетімлік өмімі иғынды қылған өзі үстіні инқылап қылыш партиямызның тарихи дәуірліктің халқы чықыштыки 2-й жауаби намлық сөзінің бір қысымына аңлатымыз.

Көпчілікнің ядыды болғын бәк біз алдың қысан радио жонлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кетянамлық» повыстының алдың қысымын аңлаққандық. Нәзифә, үйдегі бұрықты мүчіліқладың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап екіш мәқстеді, идарыстын тәләп қылып, ешкен берішіні қалымайдыған чәт езіға қызметке түшті. Әмі, оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқы ямығанда кесіятып олмады. Оланың сөйпіті құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдеге диалогладек мехірсіз еді. Нәзифә езіғі бағандын кен, өзің психикасыда нұрғылыған өзгірішлерінің болғалығын. Бұрынғыдек ерім кетеді өзің балкондың етебелешіне ойламайдыған болғалығын тез қалды. Әмідің чоң өзгіріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда техімі молайым бә қызғын болғағында қалатты. Әмілиетті ері ұзындың бойан хамыштық кесінің дәрін татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яхшы болып кетемі. Оланың кейінгі күнлері қандақ бола? Бұла қызықсаңла, дегітіңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кетянамлық» повыстының давамыды болсын.

Вагонның жалақлап сілкенеше мөгдеп қалған Нәзифәні ойғыты бәтті. О, дерездің сұртыке қаран қолаққы текелді. Сұртта ешнім көрімейді. Тоналдың өтіп атқан поездіке қова кечілік чырақның нұрыда дерез әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көлді. О, азапланғандек, жығылығандек қыған. Лекен ұжуды мұң патманы ғамны чөріп қашылып әткендек еңгіл боп қаған еді. Қалбіде яшарғы нысбәтен қалчымы рәнжіш, өмісіздік тойғысы жоқ еді. Оянала оның қалбіде персонаж түсіні алған бәді етіп. Оның балалықты кетші, рухи төріге, юрекенің чөчіке еді. Әмеліетті оны өз алдыға тұрмышы ба реал бір әркіш еді. Оның му кәштері достырынан бардыған сорынлары, арлашыдыған қыз чөкәлірі. Бойтақ болған екен амақчы болған лайықының болышымы әқілгі ұйғын еді. Нәзифәнің тұйықсыз өзіге ажайып күзел рухи кәчірмішләні ата қыған, өзіге юрекіні зіл-зіліге сағудек мұхаббәтлік тұйғылан ес қылдырған ашу натоныш кісіге рәхмәт еткісі келді. Шындақ, о натоныш кісі еді. О, екейгені халда вагон дерестің аңвекі қарап ұлтырған мұшы кетімі құды оның ғайатға тересіге башқы адамның хикайысының бір беті хата қыстырлып қағандек шүнчілік артықчы вә натоныш кетчі еді. Нәзифе, ішкенде қетім сілкініп ойғанғанда таң сүзілген. Дерездің бей баян сайлық көрініп тұратты. О, сәтке қарады. Күн текі балдыр еді. Поездің түшкенден кейін отыл үйге беріп, ғол пиясы қатымыз қыса наштығын үлгіретті. Қадірлік достар, вақыт мұнасиеті білен бүгінгі радио жорнал программымыз мүшер ақырлашты. Программымыздың мұхарері вә риясатшысы Шерингүл тоқты. Кіріштіргішісі Абдыхалық Әмет. Мәсұл мұхарері Адыл Абләт. Назаратшысы Арапат Өсенжан. Хайыр достар, аман болғайсыздар.

0: Пәсіл құшларының көтші тәбиетті ке бір ярқын мәнзері. Бүтін ершердік құшларының тәқмінен 5-тен бірі пәсіл құшлары болып, әр елі 900 миллион пәсіл құшлары көпейдіған жай білән қышлайдыған жай арлығы дүкетчеді. Ондақта пәсіл құшларының көтшілейіңіз қандақ шәкелленген? Қайсы амыллар пәсіл құшларының көтшілейіңізге тәсір көрсеткен? Джунго Пәлер Академиясы хайвана тәтқиқат орны Чанчанчан группасы 12 ел вақыт сарып қылып, сүнни әмірі арқылы қызқоғлай салық мәліматлары ва кейін группасы ұчырлардан пайдаланып, Шимали Құтып лачынының бір юріш көч тәтқиқат системісіне барпа қылып, күшларының көч сырын ашты. Бұл тәтқиқат 2021 жылық Джунго ғайатлық ілмедеке 10 чон ілгірләшке талланды. Құшлар көчінің ешілмеген сары. Пәсіл құшларының көтші келімат вә емеклік қатарлық қануниетлік дауалғып тұрдыған мұйытқы масылыш үшіндір. 200 ел елгірі, кішілер құшларының пәсіл қаректірлік еқіліші вә пайда болыштын ибарат бұ адысығы ниспеттен сырлық тәсауырларғы толған еді. 1822 жылы кишлар Германияда Африкада кышлайдыган бир ак лейлекнин окуя билан ярландырылгандан кийинме яна нече миң километр ираклыктыки Европага кайтып келгенлигин байкаган. Хам бу Европадаки кушларнын эң мурунку көчүш хатырсы деп каралган. Пасыл кушлары дайым мукум деңиз кыргыгы, тар таг эгизи катарлык жайлардан өтөдү. Дастлабки мезгилде тадқиқатчылар мукум орунду туруп кушларнын көчүшүн көздөшүнө таллаган болсумо, лекин бу кыл усулунун өнүмү төмөн болгачка кушларнын эки көчүш учурга эришиш кыйын болгон. 20-ci əsrin 80-ci illərindən bu yan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikasını faydalanıb hayvanlara sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab hayvanlara məlum vaxtda turub atqan coğrafiyalik yerini bekitdi. Kişilər yeni texnikanın yardımıyla quşların köçüş vaxtı, yönəlişi qatarlıq cəhətlərdə zor nəticələri qolğa gətirən bolsunmu, lakin quşların köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlığı, onların nə üçün uzun arlıqı uçalaydığanlığı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Шимали Кутуп лачыны әр елі 9-10 айларда жанапқа көчіп қышлайды. 2-ші елі 4-5 айларда Шимали Кутупқа қайтып көбейді. Тәтқиқатшылар 12 ел вақыт сарып қылып, 56 Шимали Кутуп лачыныға сүнни әмірі арқылық ызқоғылғыш тақап қойды. Бұл лачылар Шимали Кутуп чәмбіркінің ғарыптен шарақы қарап, асаслық көбейдіған жайларға тарқалған болып, бұл арқылық Шимали Кутуп лачыларының бір юріш көчі системісіні барпа қылды. Шимали Кутуп лачыны дүния бойынша тоңжы болып, бүтін ген группасы бойынша тәртіпі өлчеп шығылған ертқыш құшларының бірі. 35 лачынның ген группасы ілми үшірін еңімі ілгірілген алды аналіз қылыш арқылық, тәтқиқатшылар бұл лачыларының ғарбы қысымдекі Кора вә Горгоев түр топи, шынақла шарқы қысымдекі Ямар вә Корима түр топының айрым-айрым алда еқінқи ортақ әждады барлықыны. Шынан білен бір вақытта ұзын қысқы мәзгелі күтш арлықы түр топының бөлініші, тәқминен ақырқы қитымлық мұстыш мәзгелі, яны 22 мың жылының алды кейіндіш кәлікіні байқаған. Шимали Кутуп лачынының түр топи тарихи, ешірін көпейіш орны, қышлайдыған ерні қайты құрыш қатарлық нәтижелерге асасын, тәтқиқатшылар мұнда қияс қылған. Ақырқы мұз дәуірі білен, әң еңі дәуірі отырсыдегі жәрянда, мұздықның еқілші кәлтіріп шығарған Шимали Кутуп лачынының көпейіш орнының шималғы шекініші вә қышлайдыған жайының өзгіріші бәлкім Шимали Кутуп лачынының көчшілінесің шәкелінішідегі асаслық тарихи сәп болышы мүмкін. Тәтқиқатшылар ұзын қысқы мәзгілі көчіш түр топының ген группасын селештіріп анализ қылыш арқылық, әсіз сақлаш ықтыдары білен мұнасәтлік болған бір ген ADCY8-ні тұнжы қетін байқыды. Бұл ген ұзын арлықы көчідіған лачыны тоғыр талашқа егі қылған. Бұл көчішленесе тихімі ұзын болған лачының ADCY8 әвзәл тәң ұрылық генін еліп жүргәлігінен дерек беруді. Ұзақ мәзгілік қатыра, құшларының ұзын арлықы көчішінің мұйым асасы болышы мүмкін. Бұл мұл лачынның нем үшін келген елінің істі тұтып алғалықыны мәлім дәрежеді түшендіріп берді. Бұл байқаш, құшланың ұзын арлықы күчішінің ерсет асасыны көрістіп бәрген болып, дүния бойынша тұнжы қетін бұл мәсіліні чоңқор, әм толық сұпатылды. Тәтқиқатшыларының тәқлиди мөлшерден байқылышча, ер шарының иліп кетіші Азия Еуропа чоңқұрықтығыда яшайдыған Шимали Кутуп лачынының ішкі жәтке тәктепке дучар қылған болышы мүмкін. Бірі, көпейіш орнының шымалғы чекініші, яны бірі, ғарбы район төрт топының қыштың өтіш орнының шымалғы кеңейші. Бұл арқылық оның келгісі көчіш тактикасында өзгеріш пайда қылған болышы мүмкін. Құшылар экологиялық мұйтының өзгіршіге ниспеттен бір қадар сәзгүр түр, болып мұ пәсіл құшылары. Пәсіл құшыларын қоғдашта пақат саңығылы дейқат қылышқы болмайды. Яна экология, әркет вә ерсет қатарлық тараптардың қол селіп, көчедіған пәсіл құшыларын қоғдаш керек. Оларының көпейіш орны вә қышлайдыған еріні яқшы асыраплы қанмастын, яны оларының көч жолынымы яқшы қоғдаш керек. Кәлгісі де құшыларының көчі вә текімі көп мұракеп әрекетлер инсанларының тәтқиқ қылышыға әрзейді.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық ішіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылып атқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдімі. Шит ایتین چکانم استا. من فقط با یولانوسن یورتیشند اولایم. هرگز مو خوب کرک اونی یورتوب کمک انرژیانی بیکارل سرکوگم یک. من بر چرک. یک چیز استا مینی یوچرم. قایدشانس ساخلایم. مینی یورتسیز من سیزنی یورتمن.

Оптимал қош суғыртланғаннан кейін хадис жүз берсе қандақ төлеш керек. Алды білен бұл атқы делу мысалына алып қайлы. Ван Шаочанның Лин Шан ісімлік бір досты болып, Го Джинганның шопыры еді. Го Джинган бір чоң қарханының қожайыны болып, о өзінің Оптималны Хунген транспорт шіркітінің намығы елі қылып, Яна моторлы қатнаш вастысы қатнаш хадисы жауапкарлықы мәжбүрі суғыртысы ва үшінші тарап жауапкарлықы соды суғыртысы етіп алды. Мәлім бір күні Линшан Оптимал хайдап, Лю Пингпинг хайдыген Оптималға соқылып кетіп, қарш тарапны ярландырды. Мұнасуэтлік тармақланың тәкшүріші арқылық, Линшанның асаслық жауапкарлықны үстігі алыдығалықы. Лю Пингпингнің қошымча жауапкарлықны үстігі алыдығалықы бекітілді. Адысынан кейін Лю Пингпинг халық сот мәхкемесіге дәва қылып, Линшан, Го Джинган, Хунген транспорт шіркіті, суғырт шіркітіден өзінің барлық ықтисади зейініні төлеп берішін талап қылды. Ондақта қой суғыртылатқан Оптималда қатнаш адысы жүз берсе зады қандақ төлеш керек. Бұл дейлі мысалы моторлық қатнаш вастысы қатнаш адысы пайда қылғанда, Моторлық қатнаш вастысы қатнаш адысы жауапкарлықы мәжбүрі суғыртысы. Үшінші тарап жауапкарлықы соды суғыртысы. Вә оқуқ чықылыш жауапкарлықының үстігі еліш рәт тәртіпі мәсілізігі четілуді. Әқтіліп қанын дәсторда адысы пайда қылған Оптимал, моторлық қатнаш вастысы қатнаш адысы жауапкарлықы мәжбүрі суғыртысы. Үшінші тарап жауапкарлықы соды суғыртысы суғыртланған болса, қатнаш адысы жүз берсе, авал мәжбүрі суғыртылық үші суғырт шіркіті төлейді қалықы. Етмеген қысмені мұнасуэтлік соды суғыртысы шіркіті төлейді қалықы. Ақырда еңілі етмесе, оқуқ чықылық үші өз төлейді қалықы бәлгіленген. Ондақта, бұ дейлі мысалыда суғырт шіркітінің төлімі еңілі етмесе, қалған жауапкарланың оқуқ чықылыш жауапкарлықыны қандақ айрыш керек. Әқтіліп қанын дәсторда адам ішләт күш орынның қадымлары қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүзсідің башқылаға зиян салған болса, оқуқ чықырыш жауапкарлықыны адам ішләт күш орын үстігі алыды қалықы бәлгіленген. Шуңа бұл қытымқы қатнаш адысы де Линшан Го Джинганның шопыры. Линшан қызмет вақтыда Оптимал хайдап башқылаға зиян еткізген. Хожайын Го Джинган бұның үшін бәлгілік төлем жауапкарлықыны үстігі еліш керек. Шынақла, Го Джинган өзінің Оптималны Хунген шіркіті намығы елек қылғалық үшін, елек Оптимал қаталық сәвәбідің қатнаш адысы пайда қылғанда, төлем жауапкарлықыны елі кечі білен елен күчі бірлікті үстігі алуды. Мұндақ жетқанда, төлем жауапкарлықыны елі кечі Го Джинган білен елен күчі бірлікті үстігі алуды. Жоңхуа Халық Жумуритінің Хақтілеп Қанун Дәсторының 1191 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Адам ішләткүші орынның қадымлары қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүйесідің башқылағы

сүйүмдүк достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Биз дайым дегендек вакытты чоң тутуш керек, вакытты чоң тутуш керек, вакыттын кетти, бактын кетти деп көп дейбиз. Ана şu вакытлар ширки эң кудуратлык, эң күчтүк заты неме дегенде бүгүннүн өзү. Бу хушаллык дегенне нече күн, нече апта, нече ай, хатта нече жылларды тапкылы болмайды. Унда кос уну нерде тапкылы болуду? У дел бүгүндө, бүгүннүн ишинде тапкылы болуду. Мукаммал турмуш кечирмекси болсоңуз, ар бир вакытты хушал өткүзсөңүз купайы. Әсліме нұрғылған өзгіші вақытларының асыл болуды. Бұндақ өзгіші вақытларыны амалба текімі көп топлаш керек. Біз бүгінні чен тұрсақ, пұшаймандың хали болып, ғым қайғудың халас болымыз. Бесіміміз енеклейді. Есіңізді болсын, достым, әр бір күн еңі бір башылыш. Бүгіннің азырның кіміті интайын еқірі. Бүгінне өзгіші мәналағы толдырың, арзуларыңыз еңіші болсын. Кейпиятыңыз хушал болсун, чехреңиздин тебессум кетмесин, күлкү кетмесин. Кен ундак болса, гүзел кейпиятыңызга яккудек гүзел накшиларыбыз озурлугу кетти.

Әсөмік тұсла, программымызың дамлаштыру атымыз. Егет қызыны яқшы көріп қапты. Қыз оныңға мұбада 100 күн үйімнің алдыды сақлашыны қалысыңыз, мән сізді құбыл көрімен депті. Жұны білән жегет қызының дегені бойынша қыпты. Бір күн, 2 күн, 3 күн. 99-ші күні егет әлін шу үйінің алдыдын айырылыпты. Егетнің анысы әйрам болып сұрапты. Балам, немешкі ақырқы бір күнге бәрдашық беремейсен? Егет анысыға толымы тәсірлік жауап беріпті. Мұхаббет бір тараптың бәдәл төлішігі бағлық емес. Мен 99 күн тұрыш арқылық мұхаббет вә садақат мәлігім неш бағдылды. Ақырқы бір күнне өз ұзытымны сақлашқы қалдырды. Демек, мұхаббетті пәкәт бірлі тараптың бәдәл төлішіні күтіп олтырсақ зиян татып қалымыз. Мұхаббет өзіра давамлашқанда, өзіра тән бәдәл төләшкенде, андын давам етуді. Бұндақ болғанда қарыш тарап му өз қымметіні ес қыла алайды. Шоңлашқа мұхаббетлік тұрмышта, маным ұшындақ ішлағы алайды деқат қылышыңызды үміт қылымыз. Шындыла мұхаббетлік гүлдіріңіз, мұхаббет гүлдіріңіз, порәкләп ешіл құсы. Мұхаббетлік тұрмыш, әрбірімізге яр болсын, достла. Мұхаббетлік күйлеріміз азырқы дәмлерің лағы үшін.

Сөйімдік радио аңғылғычыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Әмді Джунгоғы нәзір программымызды башлаймыз. Мән Мәхия Ибраим. Алды білін бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұндығы құлақ сағайсылар. Тайымлық яр-юлек болыш арқылық ез кентілерінің омуңызды күлләндіріш ілгірі сүрілмекті. Төлтіміз сағламлықны алдын тәрәқи күлдіріш стратегиясын елгі қойып, тұғытны қолайдыған достаны мұйт бәрпа қылды. Көп тармақлар, отыр кичі қарқаланың тұл қайтыршы қиын болыш мәсізін көзешке бірлікті күш чықарды. Dünyadaki tunji sünni akıl koşulgan mina üskünä ulaş ölçümi döltümüzde elan kılındı. Bütün memleket karbon bazarının taraqqiyat dokulatı 2026'da elan kılındı. Şinjandaki ali mektəblərdən cəmi 3 pən türü dünya boyunca aldıqı 100'nin içi bir karıdı. Balılarını işik aldıdan kesel köristelerden kılış üçün aldı bilen balılar kesellikleri doktoru kentleri buluşmasını hal kılış gerek. Küzdeki ziyade sezgörlükini kandak tarihlendirip,

0: Qadirlik dostlar, küzdəki ziyadə səzgürlükni qandaq fərqləndirib, dorunu qəliblaşdırıb işlətiş kerak. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Küz fəslidəki gül çiğnəyi ziyadə səzgürlük ətiyaz fəslidəkidən qandaq fərqlənirdi. Qandaq qılğanda ilmi təqabül turğulu buludu. İkisinin əsaslıq fərqi ziyadə səzgürlükni keltirib çıxırılğan gül çiğnənin türü və kilingidik alaylıqıdı buludu. Ətiyaz fəslidə dəldərək gül çiğnəyi əsas qılınırdı. Məsələn, arça, terek, Сөйгет, қарияғач, қарғай қатарлықлар. Бұларының гүлчіңінің данысы бір қадар чоң болып, көпіншісі юқыры нәпәс өлі кеселіклер аламетлерін келтіріп шықырды. Мәселен, бұрын яллығы, беріктіргіші пәрді яллығы дегендек. Күз пәсілді болса, ява от чөп гүлчіңіні асас қылыды. Мәселен, әмен ұрықташлары, лойлы айлыздікілер, бұғдай айлыздікілер вә башқы кішік отлар қатарлықлар. Бұларының гүлчіңінің данысы теғімі кішік болып, Төвенки нәпәс жолғы чоңқыр кирайлайды. Шуның білән зықы кесілін текмасан қозғиялайды, яки иғырлаштыру етеді. Бұның ғылми тақабыл тұрышының мұхим нұқтысы гүлчеңі мәзгілі кіргенден башлап доғыры ішлеттеш. Доғыры ішлеттешіне пүткіл гүлчеңі мәзгілі түгігенге қадар дауымлаштырыш. Йоқыры пәлі мәзгілі де сұртқы шықшына азайтеш, сұртқы шыққанда маска вә көзіні қоғдаш әйнік тақаш. Өйге қайтқаннан кейін вақтыда юз, бұрын бошлықларын юып, Чапан киімлеріні алмаштырыш. Кеселік аламеттер ошан болғалар вақты докторханлық көрініп, өлчәнлік доғыры ішілтіп давалаш керек. 7-ші суал. Бұрын қычшыш, көз қычшыш көрілсе, алды білән қайсы білімнің нұмырын еліш керек. Зияды сәзгүрлік білән адеткі зүкамны қандақ пәрқләндіршіміз керек. Әгер докторханыда бинормал инкас бөлімі, яны зияды сәзгүрлік бөлім тәсіз қылынмыған болса, Кеселлік аламет көрілген әзаларға асасын мұнасып бөлімні таллап, бұрын қысмытки кеселлік аламетлеріні асас қылып, құлақ бұрын кекірдек бөлімге нұмыр есі керек. Көз қысмытки кеселлік аламетлеріні асас қылғанда, көз кеселліклері бөлімге кірсі болуды. Қысмен докторханларда бейнормал инкас бөлімі тәсі қылынған болып, бейвасты мұшы бөлімге кіріп кеселлік көрсесімі болуды. Кеселлік аламетлерінің қарғанда, зияды сәзгүрлік бұрын қычшыш, түшкіріш, Сүзік маңқы еқіш, көз қычыш, беріктіргіші пәрдігі қан толушының гәуірлік ипаділерді болып, адетте гал ағырыш, бүтін бәден сиқырап ағырыш, қыздыш қатарлық бүтін бәденлік аламетлер көрілмейді. Зүкам болғаны болса, бұрындың су еқіш, шүкіріштің башқа даим ютқынчақ ағырыш, бәден мағдур сылынып ағырыш, көз, бұрын қычыш қатарлық аламетлер ниспетен аз көрілді. Бұ ішкісінің кеселлік жәрияныдымы рошен пәрік бар. Зияды сәзгүрлік пәкет зияды сәзгүрлік мәнбәсі білән дауымлық ұшырас

Мақта. Алақдар функциялық тармақла электронлық суда торда бивас көрістір сүпісті назарат қылып башқұрыс салмығын ашырып, сүпіне назарат қылып башқұрыш қайдысыны вақтыда мүкемеләштіріш кәйдекчілі қылып, техникі ватсыз арқылы қарарлық талап тәкшірішінің күшейтіп, сақты есават нөмірі, тор дүкінің қарта есаплаш ұсылыны парақландырыш еппериш, әмді тәшәббіскарлық білен тосуш, сақты сетісалық мәліматтарыны түзітіп, сүпінің ішкі қысымедеке инавет бағалаш механизмін мүкемеләштіріп, сақты мал сетіш қатарлық базар тәртібіні қаламы қалаштырылған қылмышланы мәнбәдін тосуш керек.

0: Qadirlik dostlar, bu tetkikularının vaxtı ötüb kesse asalla rak kesilini kaltırıp çıkarışı mümkün. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Күнілік тұрмышта нұрғын кішілер тетітқыларыны қанчылық ұзын қойып қойсын бұзылып қалмайды о, деп қарайды. Әмілетті болса, ұзын қойып қойған бәзі ечітілген тетітқылар аст-аста өзгеріп кетіші мүмкін. Бұлар тәмін оқытыплы қалмай, яны бактерия вә зәмбұрғылар пайда болып, саламетлікке қауіп еліп келіші мүмкін. Ондақта көп ұшырайдыған тетітқыларынан өзгеріп қалғалықыны қанда көкім қалымыз? Ұңдың башқа мапық сақлаш ұсылары неме? Сүпті өзгеріп қалған тетітқыларын істімал қылыш, бәлкім ішсірішіні кәлтіріп чықарышы мүмкін. Сүпті өзгерген тетітқыларға адет көп мұқтарды бактериялар қошылып келген болуды. Істімал қылған екен асалла көңілі елішеш, құсуш, құрсақ ағырыш, ішсіріш қатарлық жедде характерлық ашқазан үшчәй яллығы, вәяке башқы биарамчылықларын кәлтіріп чықарышы мүмкін. Болып мұ қарпырча қиямы, қасын қиямы қатарлық ашлық, Порчақ түрідікілеріні қам әшіа қылған тетітқыларының сүпіт өзгіріп кәткенден кен, аспергиллоз серық зәмбұрығы қатарлық афлатоксин пайда болуды. Бұ, Дүния Саяхат Әшкілаты тәріпінің бірінші түрідікі рак пайда қылғы мадда деп қылып бекітілген болып, ұзақ мөддет яки көп мақтарды қобыл қылынса, жігер ракығы гіріптар болуш қауіпін ашыру айтыды. Егір болғанда жігер ракыны келтіріп шығырды. Төвендікі үш тәпсилат сіздің тетітқының еңілі ешкі болудыған болмайдығылғы өкім қылышыңызға ярдан бер әлейді. Пұраш. Әгер тетітқыда бұрынны ечтұрудыған отчық, черген пұрақ, яки башқы берам пұрақлар болса, оның пүтіллей өзгіріп кеткелігіден дерек берді. Бұл қыл тетітқының чоқым қайт істемел қылмаслық керек. Ишкенде шекліге қарап пекін. Жаңйо, отчық су қатарлық сұйық тетітқыларға нисбетен, әгер Адеттін ташқыры алайды әхвалда әрхіл дәрежілерге қатыланмаларғы бөлініп кеткен әхвал көрілсе, көп мұқтарадығы бұлғанылар астық чөкіп қалған болса, оның үстіге ғаз асыл болған, башқы ғайри пұрақлар қошылып келсе, бұның сүптінің өзгіріп кеткелігіні, істимал қылышқа болмайды қалығыны білдіруді. Ақырда зәмбұрғы дағылары қарап иқан. Әгер тетұтқыларда зәмбұрғы дағылары көрілсе, Болып мұ пұрчақ ұйытмысы қатарлық ечітілген мәсулатларда оқыл әхвал көрілсе, көкім потыл кісі бойынша бірақлы ташлетішіңіз керек. Бұй әрді берілген тәкліпіміз үндақ ке, күнділік тұрмышта аз мұқтарды көп қитым істимал қылышы адетін етілдіріп, үндақлы сетіп алғанды мұ аз мұқтарда лазым болған сетілеші адетін етілдіріп, ұзын мұдет ағыз ечілген алеті сақлаштан келіп чықыдыған тетітқыларының сүпті өзгіріп кетіш қатарын азайтышыны тәкліп қылымыз. Daim işletmeydiğin tetutkularga botlukunun gevdisige piçetini içiş vaxtını yezip koyun. Şu arkalık bunun vaxtının kançilik bolgalıkını bileş, eğer vaxt ütüp ketken bolsa, karallik tazlap duruşu kolaylık kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arkalık yemeklik ısrapçılıkıdan saklanıplı kalmay, yana kesellikten iğizden kiriş ihtimallıkını menbeden azayet kılıp oludu. Beşkıl tetutkunu açkanını kinik saklaş usulü. Künlük vaxtta tetutkularını işletken de, Алды білән оралмадығы ұфчырларыны еніқ көріп бекшіңіз керек. Мәселен, ішләп шықырылған вақты, сүпәт капалет мөддеті атарлықлар. Әмма бұ сүпәт капалет мөддеті пәкәт оралмысы мүкемел, пичті ечілміған тетітқыларға мәс келеді. Пичті ечілған некен сақлаш мөйті өзгерсе, сүпәт капалет мөддетіге тайынып тетітқыларының бейхәттерлігі үкім қылышқы болмайды. Үжімі қиямы, пәмідір қиямы, салат қатарлықларыны мұнда сақлаймыз. Бұл қыл тетітқының су тәргебі юқыры, қанет яки амино кислотасы мол болып, печті ечілған некен өй температурасыды қойып қойылса, бірнеч күн некен көкіріп, ачық тәмкіріп қылышы мүмкін. Сүптінің өзгіріш сүретті тетітқылар ішіде бірінші орынды тұруды дейшкі болуды. Шуңа бұл қылын юқыры нәмлік тіке тетітқыларының иғызыны ачқан некен, чоқым тоңлатқыды

0: Пәсіл құшларының көтші тәбиеті кебір ярқын мәнзері. Бүтін ершердік құшларының тәқминен 5-тен 1-й пәсіл құшлары болып, әр елі 900 миллион пәсіл құшлары көпейдіған жай білән қышлайдыған жай арлығы ды көтшеді. Ондақта пәсіл құшларының көтшілейін есі қандақ шәкелінген? Қайсы амыллар пәсіл құшларының көтшілейін есіге тәсір көрсеткен? Jungo Pelar Akademisi hayvonot tadqiqot o'rni Janchangjang guruhisi 13 yil vaqt sarf qilib, sun'iy amra orqali qiz qo'g'lash sonliq ma'lumotlari va keyin guruhisi uchurlardan foydalanib, shimoliy qutb lachinining bir yurish ko'chish tadqiqot sistemasini barpo qilib, qushlarning ko'chish sirini ochdi. Bu tadqiqot 2021 yillik Jungo hayotlik ilmidagi 10 chong ilgirlashga tanlandi. Qushlar ko'chishining yechilmagan siri. Pasl qushlarning ko'chishi klimat va yemaklik qatorli qonuniyatlik davolg'ib turadigan muhitga moslashish uchundir. 200 yil ilgari kishilar qushlar пәсіл қаректерлік үйқылышы вә пайда болыштын ибарат бұ адысығы ниспеттен сырлық тәсауырларғы толған еді. 1822 жылы кішілер Германияда Африкада қышлайдыған бір ақлайлекнің оқия білен ярландырылғандың кейін мұ, ене нәчімін километр ерақлықтығы Еуропаға қайтып кәлгелігіні байқыған. Әм бұ Еуропадегі құшларының әң бұрынғы көч қатырсы деп қаралған. Пәсіл құшлары дайым мұқым деңіз қырғықы тар тағы еғізі қатарлық жайлардың өтуді. Дәсләпкі мәзгілді тәтқиқатшылар мұқым орынды тұрып құшларының көчішіні көстішіні талыған босы мұ, лекен бұл құл ұсылының өнімі төмен болғашқа құшларының екі көчіш ұчырғы еріш қиын болған. 20-ші ғасырдың 80-ші жылдардан бұян тадқиқатшылар сүнни әмірі арқылы қыз қоғлаш техникасын пайдаланып, хайвандарға сүнни әмірі арқылы қыз қоғлаш үскінісі тақап, хайвандарға мәлім уақытта тұрып жатқан жағдайлық орнын бекітті. Кішілер яңа техниканың жәрдемінде құшлардың көчіш уақыты, жөнелісі қатарлық жәйттерде зор нәтижелерді қолға келтірген болса да, лекин құшлардың көчіш жолының қандай тәдриджи тараққи қылғандығы, олардың неме үшін ұзын арлыққа ұшалайдығандығы қатарлық мәселелер яңа бір сыр болып келмекте. Шымали құтып лачыны әр елі 9-10 айларда жанымқы көчіп қышылайды. Ишкенжелі 4-5 айларда шымали құтыпқа қайтып көпейді. Тәтқиқатшылар 13 кіл вақыт сәріп қылып, 56-та шымали құтып лачыныға сүні әмірі арқылық ұзғы ұлғыш тақап қойды. Бұ лачылар шымали құтып чәмбіркінің ғарыптың шәріқі қарап, асаслық көпейдіған жайларғы тарқалған болып, бұ арқылық шымали құтып лачыларының бір үріш көчі сестімісіні бәрпа қалады. Шымал құтып лачыны дүния бойынша тұңғы болып, бүтін ген группасы бойынша тәртіпі өлшеп шығылған жыртқыш құшларының бірі. 35 лачының ген группасы ілми үшірін еңімі ілгірілген алды аналыз қылыш арқылық, тәтқиқатшылар бұ лачыларының ғарбы қысымдегі Кора вә Гургойев түр топы, шынақла шарқы қысымдегі Ямар вә Корима түр топының айрым-айрым алда еқінгі ортақ әждады барлықыны. Шынамылан бір вақытта ұзын қысқы мәзгелі күтіш арлықы түр топының бөлініші, тәқминен ақырқы қитімліқ мұстыш мәзгелі, яны 22 000 жылының алды кейіндіш кәлікіні байқыған. Шымали құтып лачынының түр топы тарихи, ешірін көпейіш орны, қышлайдыған ерні қайты құрыш қатарлық нәтижелерге асасын, тәтқиқатшылар мұнда қияс қылған. Ақырқы мұз дәуірі білен әң еңі дәуірі отырсыдегі жәрянда, мұздықның еқілісі келтіріп шықарған шымали құтып лачынының көпейіш орнының шымалғы шекініші вә қышлайдыған жайының өзгіріші бәлкем шымали құтып лачынының көтшіленесің шәкелінішідегі асаслық тарихи сәп болышы мүмкін. Тәтқиқатшылар ұзын қысқы мәзгілі көчіш түр топының ген группасын селештіріп анализ қылыш арқылық, әтсіз сақлаш ықтыдары білен мұнасәтлік болған бір ген ADCY8-ні тұнжы қетін байқыды. Бұл ген ұзын арлықы көчідіған лачыны тоғыр талашқы егі қылған. Бұл көчішленесе тихімі ұзын болған лачының ADCY8 әвзел тән ұрылық генін еліп жүргелігінің дерек беруді. Ұзақ мәзгілік қатыра құшларының ұзын арлықы көчішінің мұйым асасы болышы мүмкін. Бұл мұлачының неме үшін келген жолыны есте тұтып алғандығын мәлім дәрежеде түсіндіріп берді. Бұл байқаш құшларының ұзын арлықы көчішінің ересек асасын көрсетіп берген болып, дүния бойынша тұңғыш рет бұл мәселені чоңқур һәм толық сипатталды. Тәтқиқатшыларының тәқлиди мөлшерден байқалышыча, жер шарының илеп кетиши Азия Еуропа чоң құрықтықыда жашайдыған шимали құтып лачынының ішкі жәтке тәктепке дучар қылған болушы мүмкін. Бірі, көпейіш орнының шымалғы чекініші, яны бірі, ғарбы район төртопының қыштың өтіш орнының шымалғы кеңейші. Бұл арқылық оның келгісі көчіш тактикасында өзгеріш пайда қылған болушы мүмкін. Құшылар экологиялық мұйтының өзгіршігі ниспеттен бір қадар сәзгүр түр, болып мұ пәсіл құшылары. Пәсіл құшыларының қоғдашта пақат саңығылы дейқат қылышқы болмайды. Яна экология, әркет вә ерсет қатарлық тараптардың қол селіп, көчедіған пәсіл құшыларының қоғдаш керек. Оларның көпейіш орны вә қышлайдыған еріні яқшы асыраплық қанмастын, яны оларының көчіш жолынымы яқшы қоғдаш керек. Кәлгісі дә құшыларының көчіші вә техімі көп мұракеп әркетлер инсанларының тәтқиқ қылышыға әрзейді.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық ішіде хаятымды күйдірімі. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдімі. eşikten çıkınınızda men faqatla yolunuzu yoritishni oylayman. Hergiz mu qop quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

ан очақ түшіп кеткен болып, о қайсарлық билан өзіні құтқызып, мөжизлер чаят қалған. Ондақта о өзіні қанда құтқызған ру? Әдіба 720 сесия градуслық юқыры температурды му, адам бәдіңгі хеч болмамды? Бұл мүмкін емес әлбетте. Хабар қылынышча 2022 жылы 11 айның 6 күні кечеде, Швейцариядегі 25 жаслық бір тохти метал пішіқлап ішлес цехада, күнділік тәкшүріш еліп беріп атқанда, ихтиятсыздықтан тиіліп кетіп, астыдегі сұйық халаттегі алюмин очақ түшіп кеткен. Бұл очақта очақ қызмет қылып атқан болып, ішінің температурасы 720 сесия градусқа жетеді екен. Бақытқа ярша, бұл ішші кескін бір қарарға келіп, алақы задылығын тезден еңіп, очақтың гірвекеге чын ямышып шығып, сұйық алюминден 2 бүтіні күчеп тартып шығарған. Андын өз очақтан шығып, қысқығының нәчі 10 секунд ішіде қатардың оңшылық құтылған. Бұны көрген бір қызмет іші дәрхал құтқызуш машинасы шақырып, оны жерде құтқызған болып, сондала ол сақ қалған. Вақай yüz бергенден кейін мутахассислар тәхлил қылып, бұл тоқчының түшіп кетіп, дәрхал еріп кетместігіне себеп, hodisa yuz bergan o'choqdagi suyuq alyuminning zichligi 2.7 gram har kub santimetr bo'lib, odam badanining zichligi suvning zichligi bilan o'xshash bo'lib, taxminan 1.2 gram kub santimetr kelgan. Shunga odam suyuq holatdagi alyuminning yuzda laylab tura oladi ekan. Lekin 2.2 og'irlik kuchi tezlanishining ta'sirida tizdan tuvan qismi og'ir darajada kuyib yorilgan ekan. Taxtga yarsha bu to'xchi tik tushib ketib, faqat 2.2 yuqori temperaturda qilib, badan tamponligini saqlagan. Адам бәдінеде жеді әкфалғы тақабыл тұрш механизмі болуды. Ғайет зор қайып қатар вә тоқылмылар зиянғы ұшырғанда, чоңмина мәжбүрі етіліп, көзіне жұмып ашқыча шықпып қалуды да күшілік ағырқының чоңминын ғыдықлап зәқміләндіріштің сақланғылы болуды. 720 сесия градуслық сұйық қалатекі алюмин адам терісіне тезікті вайран қылып, мускул тоқылмыларын көйдіріп, көзіне жұмып ашқыча шықпып қылыш дәрежесіге етуді. Әмма қатарға жолыққан бұл швейцариялық ішінің туғма таланты бар болып, ішкі пүтте сұйық алюминға чылынып тұрсымы, табиғи жидді инкасының тәсірге көп ұшырмаған. Бәдінінің тампонлығы мы, аңчы чоң тәсірге ұшырмаған. Баштын ақыр сәгек болып келген. Бұндақ вақытта психикалық сапамына айт күштік болып, дәрхалы қорқынышын еңіп, фұрсатны чын тұтып, бәдініні тәңшеп, очақның гравикеге ямышып шыққан, әмді аят қылыш істіке білен ішкі пүтіні сұйық алюминдің тартып шықырып алған. Әлбетте оның муаппиқетлік аят қылышымы вәқаден кейінгі вақытыда давалаш құтқызуштан айрыла алмайды. Құтқызуш қадымлары етіп келгенден кейін әкфал жедді болған болып, әтті тікұшар аэроплан білен ала қылышып, оны доқтырханыға біріп құтқызған. Ондақта адам бәдіні бәрдашық берелейдіған әң юқыры температура азады қанча? Алды білен, адам бәдінің температурасы білен адам бәдінің мойы температурасының оқшаш бір ұфқым әмәсілікіні айдыңлаштыру елішке. Инсалла тұрақлық температурлық жалылыққы тәуе болып, адамның бәдән температурасы тәхминен 37 сесия градус болуды. Адаты 40 сесия градусын ешіп кетмейді. Әгер 42 сесия градусын ешіп кетсе, адам әзалары зәйіптішіп, ақ өйті еғір болуды. Адам бәдіні бәрдашық берәләйдіған әң юқыр бәдән температурасының әң юқыр чеке 46.20 сесия градус болуды. 1980 жылы 52 яшылық Вилли Джонес ысық өтіп келіп доқтырханығы кіріп қалған. Шу чақта оның бәдән температурасы әң юқыр болғанда 46.20 сесия градусқа шыққан болып, 24 күннен кейін аңдың қызытмыс бүтінләй янған. Адам бәдінің мойы температурасы адам бәдіні тұрватқан мойы температурасын көрістеді. Бұл температура ентайын юқыр, нәтчі сесия градусқа етші мүмкін. Бұл тоғырсы да алымла мұндақ тәжірбе ішілеген. 71 сесия градуслық құрғақ ауа мойтыда адам бәдіні топ тоғыр 1 саат бәрдашық бер әлейді. 93 сесия градуста 33 минут бәрдашық бер әлейді. 104 сесия градусты болса 26 минут бәрдашық бер әлейді. Тәжірбе дегені байқылышча, адамның нәм ауадегі юқыры температураға бәрдашық бері шықтыдары, құрғақ ауадегі юқыры температураға бәрдашық бері шықтыдардың көрінерлік төмен болады екен. Чүнки ауа интайын құрғақ болғанда, адам бәдіні сезімчалық білен өзіні қоғдап, сыртқы қабатке қан тұмырланы кеңайтып, сықлық терінің сыртқы қабатеге мәркәзлішіп, тәр арқылық бәдән сыртығы шығып кетеді. Бұл уақытта адам бәдінің сыртқы жүзінің ысықлық тарқытыш ықтидары 20 есе ашады. Әмма алдыңғы шарт чоқым құрғақ ауа астыда болуы керек. Әгер нәм мұйыт бос болмайды, бұл уақытта адам тәріні шығарып парландыру арқылық ысықлық тарқытышқа ярдәм бере алмайды. Адам бәдінің таңшаш ықтидары чәклік. Ондақта адам бәрдашық бере алатын әң юқыры температура қанчалык? Алымнаның қарышча нәм шарча температурасы 35 сесия градус болса, адам бәдіні бәрдашық бере алатын әң юқыры температура екен. Аталмыш нәм шар температурасы өлчәш нәтиҗәсеге тәсир көрсәтәдиган ысыклык ва нәмлекне нәзәргә алды. У сугычланган рәх белән йыпылган термометр белән өлчәнгән сырткы температура. Тәҗрибәдән байкылышча, әгәр нәмлек яки температура юқыры булса, ундакта нәм шар температурасының адам бәдәнегә булган тәсире чәклек булды. Бу юқырда тилгә

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметлік радио алмығычыла, аңла ватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсыла. Автомобил қош сұғыртланған некен хадыс үз бәрсе қандақ төләш керек. Тәпч орғалдырын өл қалқып, әмкірлішіп, қанын үргізіш бойыце, құтқызуш ярдан беріштікі жайла ара тосқыны бұзыпташылды. Балысының жигырны алмаштырышқа жидді мұқтаж болғанда, башқыланың жигырны сетевілішқы боламды. Автомобилні ариетке беріш адам герчілікі арқысылікі қанын есабатты. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчідің қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: ішкі дөләт халқыға янымы яқшы бәқт яртышны қалаймыз. Ішкі дөләтнің қанун чықырыш аппаратларының, ішкі тәрәпнің әмілі әмкарлықыны зор күш білән қолап, қанунчылық қапалаты білән тәмінләш, әл райыны тұташтырышны ілгірі сүріш қатарлық жәхәтлердә тейхімі зор ролыны жария қылдырышыны өмет қылымен. Чын Чинмин мұныланы білдірді. Вьетнам бір джунгу сиясатыға қатъи әмел қылады. Ішкі партия, ішкі дөләтнің алий рәхбәрлерінің мөһим ортақ тонышы бойынша техими юқыры сәвиелік стратегиялік әһмиятке ие Вьетнам Джунгу тағдыр ортақ кәудесі барпа қылышны ілгірі сүрді. Ван Донмин көрішті білі болды.
1: Станысымыз хәбірі. Гоян зонлисі Ли Чанг 10 айының 12 күні келіші алғаны бойынша Еңі Зеландия зонлисі Лаксиен білен телефонлашты. Ли Чанг мұныланы білдірді. Növette Jungo Yeni Zelandiya munosabati sijil, muqim, sog'lom ilgirlab, har qay sohaladagi hamkorlikda uzluksiz yangi ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Shuning bilan birga xalqaro vaziyatda yana murakkab o'zgarish bo'layotdi. Bir tarafchilik, qo'riqchilik dunyo iqtisodiga sijil zarba beryotdi. Jungo bilan Yeni Zelandiya o'xshashlar ko'p tarafchilik va erkin savdoni qo'llovchilar, amaliyotdan o'tkizguchilar. Texnik ko'p fikr almashtirish, hamkorlikni qanot yoydirish kerak. Kelar yili Jungo bilan Yeni Zelandiya diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligini kutib oldi. Jungo Yeni Zelandiya bilan birlikda an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, savdo Yeni energiyalik, avtomobil, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirib, Jungo Yeni Zelandiya munosabatining uzluksiz cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'lib, ikki davlat, rayon, hatto dunyoning muqimligi, taraqqiyoti, gullanishiga harakatlantirgich kuch qo'shishni xohlaydi. Лаксен мұныланы білдірді. Еңі Зеландия бір джунго сиясатыға қатти әмел қылуды. Джунго білен юқыр қатламдекілерінің алақысыны қойықлаштырып, сода қатарлық саалядегі әмілі хамкарлықны чоңқырлаштырышны халайды. Джунгоның Асия Тинч Океан районы иқтисади хамкарлық тәшкілатығы әза дөлетлер рәхбәрлерінің бір әсми еғініні өткізішіні қоллайды.
0: Станысымыз хәбірі. Мемлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің башлығы Чаулычи 10 айның 12 күні Бейджин халық сарайда Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чинмин білән сөхбәт өткізді. Әмді Джунгу Вьетнам қанун чықырыш аппаратлары бірләшмі комитетінің 2 қытымлық еғыныға бірліктір ясайчылық қылды. Чаулычи мұныланы білдірді. Бұйыл 4 айда Башучи, дөлет рәйісі Ши Чинпин Башучи, Дөләт рәйісі Толан білән мол нәтижелік сөхбәт өткізіп, техімі юқыры сәвиелік стратегиялік әхмиетке еге Джунгу Вьетнам тағдыр ортақ кәудісіні бәрпа қылышқа юніліш көрістіп бәрді. Джунгу Вьетнам білән ішкі партия, ішкі дөләт али рәхбәрлерінің стратегиялік едекчілікіге әмәл қылып, Джунгу Вьетнам тағдыр ортақ кәудісі құрылышының чоңқырлышы ва әмілі болышыға түрткі болышыны халайды. Ішкі тарап стратегиялік өз ара ішінішіні мұстахкемләп, бір-біріні қатъи қолдашы. Әмілі хамкорлықны чоңқырлаштырып, ол әсліхәләріні өз ара тұташтырышыны ілгірі сүріп, сүні әқіл, пакыз энергия қатарлық гүлләнмі сағаллардегі хамкорлықны кеңайтышы. Әл райы асасыны пұқтылап, мәдіниет қатарлық сағаллардегі алмаштырышыны чоңқырлаштырышы. Көп тарапли хамкорлықны қойықлаштырып, төт чоң дуньяви тәшәбусны ортақ әмілиетті көрсетіші керек. Jungo Vietnamni öz ichiga olgan Sharqi Janubiy Osiyo Ellari ittifoqiga a'zo davlatlar bilan birlikda tinch, xotirjam, gullangan, go'zal, do'stona bo'lishdan iborat 5 cho'ng yurt makon qurilishini birlikda ilgari surishni xohlaydi. Jawloji Munolani ta'kidladi. Jungo mamlakatlik xalq qurultiyi Vietnam parlamenti bilan ichki partiya, ichki davlatning oliy rahbarlarining muhim o'rtaq to'nishini amaliyalashtirishni asosiy liniya qilib Мәуқәні қанун чықырыш аппаратларының функциясы мәсуліетіге қарытып, әмкарлық сәвиесіні янымы өстіріп, қарәлік алмаштырыш механизміні яқшы құрып вә оныңдың яқшы пайдылынып, қанун чықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілердің тәң бәхірман болып, өзара мәнпәет еткізіш асасыдегі әмкарлық

Qadirlik dostlar, Yemen hükümet armiyesi 10. ayının 7. günü Saudi Arabistan'ı hava ot gücünün kollışı bilen Yemen'in garbi deniz kırgıkıda Yemen Kusey Kurallıkları bilen devamlık can kıldı. Şunun bilen bir vakitte Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı çigrası işçideki nişallığa devamlık başkurulugan bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan ve Türkiye yakında Saudi Arabistan'ının paytaxtı Riyad'da Mekke Müdafiye İttifakı Stratejik Siyasi ve Müdafiye Komitesi'nin ciddi yığınını içip Saudi Arabistan'a derhal herbi güç oralaştırışı koşuldu. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye Müdafiye İttifakı kandak herbi güç oralaştırdı. Tokunuşun en yeni ahvalı kandak. Yeni herbi oralaştırış Kusey Kurallıklarının devamlık hücum kılışını tosup kala alamdı yok. Kandak herbi güç oralaştırıldı. Saudi Arabistan'ı, Pakistan, Türkiye 8. ayda imzalıgan Mekke Ortak Müdafiye Kilişimi de 3 devletinin her kandak birgi kartılgan kurallık hücum Üç devletin hemisiga kılıngan hücum dep karılıdı dep belgelengen. Halkara ammavi pikir mundaq dep kardı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistan'a keyni-keynidin hücum kılışı gəgişip, Mekke Müdafiye İttifakı tunca qetim hakiki sınaq kuduş geldi. Üç devlet 10. ayının 5. gün ilan kılgan birleşme bayanat kasasen, Mekke Müdafiye İttifakı stratejik siyasi ve Müdafiye Komiteti ortak müdafiye görüş vadisiga derhal emel kılıp, zörür tedbir kolunup, üç devlet geniş bekitken herbi güçlerinin tasdiqlangan oralaştırış ve şartname tüzgüçi devletlerinin işki kanunu boyunca Saudi Arabistan'a tezdin oralaştırılışıga kapalet kılışını karar kıldı. Angliya Otur Şarık Közü Akbarat Torunun 10. ayının 6. günü Türkiye hükümetinin bir emeldarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça, Türkiye'nin Saudi Arabistan'a zor bir türküm asker evet oyu yokken, Yemen tokunuşuğa bivasta aralaşmaydıken, belki küçük kölemdeki kısım ve hava müdafiye eslerlerini evetip, Saudi Arabistan'ını müdafiye cihetin kollaşını pilallıgan. Mölçerlenişçe, Türkiye parlamenti Muşay'nın ahırda bu hareketini tasdiqlaydıken. Mekke kelişimi imzalanıştın burun, Saudi Arabistan'ı Devlet Müdafiye Ministerliği bu yıl 4. ayda Pakistan'dan kelgen bir herbi küşünün Saudi Arabistan'ının şarkıgı caylaşkan Padişah Abdulaziz Hava Armiye bazısına yitip kelgeldikini. Bu kısımının Pakistan Hava Armiyesi'ye karşılık küreş ayrıplan ve yardım beriş ayrıplanıdın terkip tapkallıkını cakarlıgan. Haberdar zatlarının eğitişçe bu kısımda tahminen 8000 adam bayıkken. Pakistan İslamabad Siyaset Tetkikat Hanısının Ali Tetkikatçısı. Erbidin çekingen Cüncan Togra Yamin monolanı bildirdi. Pakistan bu ketim Saudi Arabistan'ıdaki herbi mevcutluğunu küçeydudu. Muhimi, ken kölemliki emez, belki kesipçallık ehmiyet berudu. Hava müdafiye kısmı uçkutsuz ayrıplan, herbi haberleşiş sistemisi katarlıklarını köpeydişi mümkün. Angliya London daşösi Padişah Şüyeni, Bihaterlik Tatkikat Şüyeni'nin dosyenti Andreas Kirey mındaktep hesapladı. Pakistan hava müdafiyesi, meşik, meslehetçi, adam küçü cihette Saudi Arabistan'ın kollusu boludu. Türkiye, akbarat, közütüş ve razvetki kılış, radar, hem de hava müdafiyesi, uçkutsuz ayrıplan sistemimiz katarlık cihetlerde kollusu boludu. Tokunuşun en yeni ahvalı kandak. 10. ayının 5. günü Yemen Zungtun Rehberlik Komiteti Kusey Kurallıkları kontrollüğü dikir ayullarını kaytırılışını məqsəd kılgan Yemen Sahri Hərkitini qozğalıqını cakarlıdı. Saudi Arabistan'ı başçılıqı dikir köp devlet birleşme armiyesi şu günü
100 күрәшчі айрыпыланның сәхәрдә бу һәркәткә катнашканлыгыны белдерде. Ямен үкімет армиясы 10 айның 5-нче көне кәчтә Мәндүб боғызы әтрапыдагы стратегиялык мөһим җай Зубаб районыны кайтыдан кайтырып алганлыгын һәм дә Кызыл Дәңиз порт шәһәре Муханы кайтырып алганлыгын җакарлады. Бирок Кусай куралдыклары 10 айның 6-нче көне тәшкилатыбыз үкімет армиясының Мәндүб боғызы әтрапыга кылган нәчкетимлек һөҗүмен чекиндирип, чекинишке мәҗбүр кылды диде. Ямен үкімет армиясы белән Кусай куралдыкларының хәбәрдар әрбабы 10 айның 7-нче көне мөхбиргә мондак диде. Үкімет армиясы Кусай куралдыкларының башкарылдыган бомбасы ва учкычсыз аэропланының шиддәтлек һөҗүмегә учурды. Азыр Зубаб районының кысмен районларыны контрол кылып турмакта, лекин Муханы техи кайтырып алмады. Ямен хөкүмәте катнаш министрлыгы 10 айның 7-нче көне мондак диде. Кусай куралдыклары шу көне сәһәрдә траекториялык башкарылдыган бомба ва учкычсыз аэроплан белән Адын халыкара аэродромыга һуҗум кылып, бер юлаучылар аэропланын Сауди Арабистанына конышка мәҗбүр кылды. Азыргыча өлүм етим тогрусуда доклад жок. Кусай куралдыкларынын харбий ишлар баянатчысы Яхья Сария 10 айынын 7-нче күнү баянат элан кылып мындай деди. Ташкилатыбыз траекториялык башкарылган бомба ва учкучсуз аэроплан менен Сауди Арабистаны чегарасындагы нургун аэродром ва харбий аскерлерге яңы бир нөбеттик ужум козгоду. Бу Риядтыкы падиша Халид халыкара аэродромыны өз ичиге алды. Сауди Арабистанынын гарбы жанубидеги 3 харбий лагерге кылган hujumда Сауди Арабистаны аскерлери ва командирлерине өз ичиге алган неч 10 адам өлдү ва ярланды. Сауди Арабистаны Кусай куралдыкларынын юкуркы жайынын hujumга учурап өлүм етим көрүлгөндүгү Әсләләнің зиянғы ұшырғалықы тоғырсы деке қәуірге тегі инкас қайтұрмыды. Йеменнің сияси тәхлілісі Талиб Архасани мұнуланы білдірді. 2015 жылы Сауди Арабистаны етекчілікі деке көп төлет бірләшмі армиясы Йемен тоқынышығы арлашқанғы селештұрғанда, Кусай құралықлары тегі мүкеп башқұрылыған бомба вән ұшқұтсыз айрыпыланғы игі болды. Сауди Арабистаны нөвәттә душ келгән тәһдид бәк чоң. Узак мөддәтлек токынышта техими юқыры бехатерлик тәнәрхи ва иқтисади бәдәл төлүше мөмкин. Кусай куралдыкларының уҗымыны тосып калгылы боламды юк? Тәһлилчеләр мондак диде. Кусай куралдыкларының тәһдиди алдыда Сауди Арабистаны хәзер бер тарафтан Йемен хөкүмәт армиясының хәрби хәрәкәтен коллаш салмагыны зурайса, Яны бір тараптын Мәкке мұдапия іштіпақының мұдапия мәдіті вә коллектив тәхтет селеші үстеді ізденмәкті. Шының білән бір вақытта сияси yol білән әл қылышқа имканиет қалдырып қойды. Йемен сана дашесінің сияси шунаслық профессоры Адыл Шуджа мұндақ дейді. Мәкке мұдапия іштіпақы рамкісідегі әң еңі әмкарлық Сауди Арабистанының хава мұдапия ықтыдарыны күчейтуду. Лекин Кусай куралдыкларының һәрби күч болу сүпте белән мәҗүд булып торышыны аҗизлаштыра алмайды. Сауди Арабистанының узак мөддәтлек бехатерлеге ва мөкимлыгыга капалат кылышы тәс. Туркияның мустакыл сиясәт тәхлилчесе Батур Жошкун мондак диде. Туркия белән Пакистан Сауди Арабистаныга кысым орынлаштыруш аркылы Сауди Арабистанының көзетүш, сигнал бериш ва мудапиеленіш иқтидарыны күчәйткеле болуд. Лекин Кусай куралдыкларының нургун арзан баһалы кучкучсуз айрыпланы ба. Яңадан орынлаштырылган кысым уның тәһдидене бүтүнләй юқталмайды. Йеменнің сияси тәхлилчиси Мукбил Наҗи мондак диде. Йеменнің уруш вазиети юксәк дәрәҗәдә тураксыз болып, Зимин кайт-кайт колдын кетиши мүмкін. Йемен хөкүмәт армиясы
Ғарбы деңіз қырғықыда қолдың кеткен ярләні қойтырып алған тақтырды мо? Құсай құраллықлары әтраптыки егізлікі чекеніп, қайтыдың егіліп, қойтырмыз зәрбі беруді. Әмді баш құрылдыған бомба вә ұшқытсыз айрыпландың пайдылынып, Сәуді Әрәбістанының нефт әсләлері вә су транспортыға давамлық тәхтет салуды. Сәуді Әрәбістаны Риад Сиаси вә Стратегия Тәтқиқат Мәркізінің тәтқиқатшысы Абдул Әзиз Шабани мұныланы бүлдірді. Йемен вәзиті, һәрби ішла, сиаси вә район қатарлық нұрғын тәрәпләге четілуді. Әрби вастығы тайныпла кризисны хәл қылыш тәс. Сәуді Әрәбістаны көп тәрәплік иқтидар вә вастыдың универсал пайдаланып тақабыл тұрыш керек. Жүшкін, Иракны көзді тұтқанда, сияси ел білен әл қылыш бірдің-бір лайы әдәп қарды. Өрмәлтік радиоанлығы жыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бұй үші аңылтыш бәдің. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырием, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турды.

Көпчілікнің ядыды болғын бәк біз алдын қысан радио жонлы программырымызда Махинур Абділімнің «Натуныш кетянамлық» повыстының алдын қысынын аңлаққандық. Нәзифә, үйдегі бұрықты мүчіліқладың құтылып, мұхит алмаштырып, яшап екіш мәқстеді, идарыстың тәләп қылып, ешкен берішіні қаламайдыған чәт езіға қызметке түшті. Әмма, оның Ирақы маңыдығалықын аңлап мұ, ел іші азырақ мұқы ямығанда кесияты болмады. Оланың сөйпіті құдды идардегі рәхбәр білен қызметчі отырысыдеге диалогладек мехірсіз еді. Нәзифә езіғі бағандын кен, өзің психикасыда нұрғылыған өзгірішлерінің болғалықын. Бұрынғыдек, ерім кетеді өзің балкондың етебелешіні ойламайдыған болғалықын тез қалды. Әмідің чоң өзгіріш еңіла ерді еді. О, бұрынғы қарғанда техімі молайым бә қызғын болғағында қылатты. Әмілиетті ері ұзындың бойан қамыштық кесінің дәрдің татып келіп ататты. Ондақта, оланың психикасыдегі бұл мәселе яқшы болып кетемін. Оланың кейінгі күндері қандақ бола? Бұла қызықсаңла, дегіттіңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Натуныш кетянамлық» повыстының давамыды болсын.

Вагонның жалақлап сілкенеші мүгдеп қалған Нәзифәні ойғыды бәтті. О, дерездің сұртыке қаран қолаққы текелді. Сұртта ешнің көрімейді. Тоналдың өтіп атқан поездіке қова кечілік чырақның нұрыда дерез әйнекеден өзінің ғамкен тұтық чырайыны көйді. О, азапланғандек, жығылығандек қыған. Лекен ұжуды мұң патманы ғамны чөріп қашылып әткендек еңгіл болып қағанды. Қалбіде яшарғы нысбатан қалчымы рәнжіш, өмісіздік тойғысы йоқ еді. Оянала оның қалбіде персонаж түсіні алған бәдейтіп. Оның балалықты кетші, рухи төріге, юрекенің чөчіке еді. Әмәліетті, оны өз алдыға тұрмышы ба реал бір әркіші еді. Оның му кәштері достары білен бардыған сорынлары, арлашыдыған қыз чөкәлірі. Бойтақ болған екен амақчы болған лайықының болышымы әқілгі ұйғын еді. Нәзифәнің тұйықсыз өзіге ажайып күзел рухи кәчірмішләні ата қыған, өзіге юрекіні зіл-зіліге сағудек мұхаббәтлік тұйғылан ес қылдырған ашу натоныш кісіге рәхмәт еткісі келді. Шындақ, о натоныш кісі еді. О, екі иғаны халда вагон дерестің ғаңбекі қарап ұлтырған мұшы кетімі құды оның ғайатқа тересіге башқы адамның хикайысының бір беті хата қыстырлып қағандек шөнчілік артықчы вә натоныш кетчі еді. Нәзифе, ішкенде қетім сілкініп ойғанғанда таң сүзілген. Дерездің бей баян сайлық көрініп тұратты. О, сәтке қарады. Күн текі балдыр еді. Поездің түшкенден кейін отыл үйге беріп, ғолпия сықатымыз қыса наштығын үлгіретті. Қадірлік достар, вақыт мұнасиді білен бүгінгі радио жорнал программыз мүшер ақырлашды. Программызың мұхарері вәрі ясәтчісі Шерин Гүлдоқты. Кіріш түргетсі Абдықалық Әмәт. Мәсұл мұхарері Адыл Аблат, назар әтчісі Арапат Өсенжан. Хайыр достар, аман болғайсыздар.

Әнді мұхаббәтті әммідің güzel болғыны қадірләш вә қадірліниш болса, әммідің қиын болғыны ұнтыш бос керек. Ұнтыш ұпақат мәлім бір кішінілі ұнтыш емес. О, әсліміні ұнтыш. Мұхаббәтлік дәмләге әмірі болған нақшыланы ұнтыш. Қол тұтыш маңған yolланы ұнтыш. Ішіні қылып, оның мұнасыветтік болған. Әммін ұнтыш. Ұнтыш асан болса, бәлкі мұхаббәт дәриясы да сеғініш есіяты болмаған болады. Демек, яқшы көген болсаңыз, қадірлен. Вақыт, арлық мұхаббетіңізіне сұслаштырып қоймысын. Құшырашқан кәнсіз, шу пәйттікі мұхаббетіңізді қадірлен. Әргіз мұ әрзімәс ішілер үшін ұны оқытып қойма. Мұхаббетіні әсілі мәнісі білен тонып етін. Оның қолыны тұтқан кәнсіз, мәңгі қойып әтмен. Мұхаббетлік көңілдіріміз, яныла мұхаббетлік күйлеріміз білен білі. Мұхаббетлік көңілдіріміз үшін мұхаббетлік күйлеріміз яңырайды.

Сөйімдік радио оның ұштосыла, әмәдір нақшыларымыздың кейін, маным үш пұрсәтіні чын тұтып, күзәл тәуізиелерімізді ені сіләге сұнғым келіп атыды. Дейқытыңыз төвендікі баяларымды болсын. Сіз бұ дүнияны түшенмекті болсыңыз, әтрапыңызды ке әр бір адамге сылық қызғын мамил қылың. Ола білән сырдышың. У кішінің көңілдікі тәшналық, көңіл тұйғысы ве ішкі дүниясыдікі арзу арманларыны біліп чықсыңыз, әмі кішінің өзінің хайат мұсапысының мапақиетлік болышыны ве рахат тұрмышта яшашыны үміт қылыдығалықыны білелейсіз. Көпінші кішілі менің тұрмышым мапақиетлік болуды деген ішеншті боланмайды. Пәкәт мапақиет, аметлік, тәлейлік кішілігі мәнсіп болуды деп қарайды. Шундақла, ашу өзінің дүния қаршылық сәвәлліклерін ойлышып көмей, өзінің муапақиет қазыны шолуға нұрғын тосалғыланы пайда қылып алды. Шуңа біз өзіміздің яшаш жолымыздікі тәпәккүр ұсулымызға алайды нәзір селішіміз керек. Әр қандақ чағда тәпәккүр ұсулыны тепіп шықшымыз керек. Муапақиет қазыны шықын спәтен қатты ішенч, ирады білен қарғанда, андын муапақиет қазыны шолуда алғы ілгірлішімізге ирадымыздың түрткілік рол ойнайды қалықын ес қылымыз. Демекші мен ке, күштік ирады тікілеп тұрсақла, муапақиет ағыр қисапта бізге мәнсіп болды. Әр бір адам өзігі бір дүния. Біз өзіміздің дүниясын түшінәйлі, күзел арзу армаларымыз үшін әр вақыт тұрышалық көздейлі.

Сүйімдік достылар программымызында амлаштыру батымыз, бір-бірін интайын яқшы көрдіған бір жүпләге әвәз қылдыған бір кіші мұндақ тәпті. Сән неміш құл қызғылы есіравалы сән, ұныңдың мұ гүзелләні сан көстіп қойайма? Өтчағда егет мұндақ тәпті. Ташқи сүрәт, месалы бір қадәх. Қадәх, олтындың ясалсын ю, ішігі тұзлық су толдырылса, сіз ішіні қаламсыз. Мән қадәхнің сұртын әмәз, бәлкі ішілік шәрбәтіні көйдім, дәпті. Демек, мәні бұ чин мұхаббәтнің месалы. Чин мұхаббәт әргізмі ташқи қиапты кемәз, бәлкі қалбігі көйді. Әлбәтті ашық үшін мәшқүдің мүкәммәл адам болмыз керек. Чин мұхаббәт хикайесі әр бірімізге яр болсын. Гүзел күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

0: Жәніп іштіпақи Деңіз армиясының мұлазымет шеркетідікі қамал бөлімеді Нұрғын Батыр вәтен пәрверлі аба. Деп язуду мады доқтор хитінің ақырыда. Ола адыл, шәхси әссіз, хайаты білән мал мүліктерінің қауіп көшіршіғы қармай, Жәніп іштіпақын қоғдап келіп атуды. Ола бүтін Жәніп халқының алқышығы саза вәр. Халық қолырдекі азғыны пұлырнымы ияны қылып, оланың шуқыл ройығы мәдет беріп атуды. Ола пак диянетлік есіл задылы. Біз олан хөрмәтләйміз. Бұла тұғырлық, мән бұл қитімді артықшы тоқталмаймын. Леген, хайынламы йоқ әмәс. Ола содегер тонының кейвіліп, қаттық бей мақта. Халықның бешіғі күн келгенде, өлім ғырдабды тұруатқанда, тавар дұрдылан еліп кірватуды. Біздің қақырмаларымыз морфинның йоқлықыдың қаттық азап тартыватқанда, кемеләді чай, арақланы кіргізу атуды. Шоң мән батырлық білән көреш қылып атқан, әң адыл ішлеріміз үшін барлықын атап атқан мілетіміздің инсаниетінің құзғылыры болған бұ адамләге нәпірет яқтыр үшіне. Оланың үстідің шикайет қылышыны тәләп қылымен. Біз бұ қанқорлағы ләнет яқтыр айлы. Ола Роберт Лейнің батырлырының қиныны ішеді қалла. Оланың қамал район содгерлері деген намлары вәтенпәрверлеріміздің нәзірді аллы бұрын сесіп кеткен. Біздің жігітлеріміз жаң майданларды ялаң аяқ жүрген жағда, о тірихтапланың өтіклеріні парқыртып, көз алдымызда ғатшылдап меніп үрішілерге қандақ чедап тұра алаймыз. Біздің жаңчыларымыз Гүлхан әтрапыды тұтырышып олтырып, көкіріп қаған көшлән яватқанда, о адамлі шерін шарап, есіл тамыла білін кекіріп үрісі. Бұның қычыдаш мүмкен мұ? Мән жәніп іштіпақымызды имай қылдығаланың қозғылып, ұланы түпірқымызды нәйдәп чықырышыны сораймен. Бұл қат кезітті елан қылынғандын кейін, Атлантаның жәніп іштіпақы ғысадық бұқыралыры батлеріні дәрхалы қоғылашқы башлады. 1862 жылы көзгіде батлеріні өйлерді мехман қылғаларының ішіде, пәкәт петті патамыла оны 1863 жылығыде өйге кәлсе қарш еліп тұрды. Растыны айтқанда, Мелания болмаған болса, батлерінің бұл өйге кірәлішімі тәс еді. Петтипат батлерінің шәһәрді шикәлікіні аңнысылы өшіден кәткілі тас қалатты. Чүнкі, о өйге келедіған болса, достларының өзіні немі дейдіғалықы оныңға аян еді. Шондақтымы, о батлерға бұныңден кейін біздіңкеге кәммәң дей алмайды. Әр қитім, о Атлантағы келгенде, ішкі қызға, Оны таладылы елгі селевитанла өйгі кірмісуын дәйтті. Өзімі шында қылмақчы боладды. Әмі о қолады кичіккіні түгінчәк, ағзыда чырайлық, шерін кәппілін кіріп келгенде түгіліплі қаладды.
1: Мен қонда қылышымны білемедім,
0: дәйтті Петтипат хал оқып.
1: О маңы шындақлы бір қарап қойса, қорқып пұтқолымды жан қамайды. Бір иғыз кеп қысам, мені ұрдыған дәклі көрінді. Оның атқы шу дәрежеді яман. Etkina, onun meni urishi mumkin mu? Yoki Charles hayot bo'lgan bo'lsa qandoq yaxshi bo'ladi. Scarlett, siz uningga cho'qim aytang, biznikiga kamisun, yaxshi gaplar bilan aytang. Meningcha siz uningga yel beryapsiz. Shunga hamma odamning og'zida mushi gap. Agar bu ishlarni opangiz anglab qolsa nima deydi? Melania, sen uningga voy deb ketma. Suquqroq muomala qilinglar. U shu chaqda tushunib qilishi mumkin. Мелания, енірегі қат ясам, о келіп оның білен сөздәсі қанда бола.
0: Болмайды, деді Мелания кесіпла. Мәм оның әргіз өрмәтсізі қылалмаймын. Меніңче, кішілі капитан батлерға құды өркіп кеткен чүжеләді қылышып кету адуды. О адам, маде доқтыр білен Мерветір ханым дегендек, онжыла яман адамы әмәс. Ашлықны бесі біліп, халықны аш қоймайды. Маңы тихи, етім балланың паравалықығы деп 100 Америка доллары бәген. Оның бізгі оқшашлы садақатмен, әм вәтенпәрвер ішкәлікеге ішінімен. Әдеден зияды тәкә бір боғашқа, отырғы чықып, өзінің ақылымығалы ері ба. Әрләнің атчығы тұса, қанчілік жайлы ішіп кетеді қалықыны сіз ма білесіз? Петтипат әрләнің ешінімісіне түшенмейді. Ола, ғазапылнамды, яғы башқыш қыламды, кичек кенесіміз қолларыны, ешінімін білмеймен дегендек чайқапла қойатты. Скарлетт хеледен бери Меланияның кишиләрнең яхшылык тарафларын ойлайдыган адатыдан үмид күтмәй келеп атты. Мелания ахмак иде. Уның бу ахмаклыгын һеч кандай адам үзгәртә алмый иде. Скарлетт Батлерның вәтінені сөймейдіғалықыны білетті. Хәм оның ұндақлықы білемі қылчы кары йоқ еді. Оның Насудын еліп келдіған ұшшақ түшек соғатлары аялланың адаттікідек нәрсілері босы му, Скарлет о нәрсіләгі бәхмі етібар білән қарайтты. Мал бағасы мұшындақ өрләп кетіп отқанда оны өйге кіргізмісе, оныңғы жіп жыңныләні, кәмпіт шоколадланы, чашқы құстырдыған чазыланы кем әкеліп берді? Яқ, оны кіргізмәсілікі болмайды. Хақ кеп қыса, мәсулиетіне петей патамығы іштіріп қойыш керек. О деген айлы башлықы да. Скарлет бүтін шәрінің батлерінің бұ өге келедіғалықы тоғырлық сөз чөйте қылып атқалықыны беледі. Атланталықланың нәзірді Мелания Велкіс қата ішқылыдығаладын әміз. Әма Мелания батлеріні қоғдайды. Ондақ болған декен, оның келіші 100 кетедіған ішімі болмаз. Навада Рет Батлер өзінің ел қыдек тәтір кептірні қымайдыған болса, ұчағды ұланың тұрмышы шондақ көңілік болады. Скарлет му, оның білән көчі айланғалы чыққанда, хәқлі Батлерғы яман көзілер білән қарсы му, хеджіл болып қаммайды.
1: Шондақ қойлыған болсыңыз, немешкі оны дәйсіз?
0: Тәп әйіпледі Скарлет Батлерні.
1: Немен ойлығыңыз кәс шоны ойлап, әмі ағзыңызды мәккем тұтып жүген болсыңыз, әмі шондақ яқшы болады.
0: О, сіздің қиялыңыз, шондақ мо? Менің ешіл көзлік сақты пізім. Әй, Скарлет, әй, Скарлет! Мән сізді текімі жүреттік болсы кәндәймен. Менің білішімте, Ирландиялықланың бір немеде үз кәсі, оланы гәпті алуасыламы тосып қаламайды кән. Маң рас кепіңізді қылаңа? Гәпмі қымай, ағзыңызды чейін жұмып отыруасыңыз, ішіңіз сықылмамды.
1: Сықылуды.
0: Скарлет, ұқырар қылғысы кәлмейрек ұқырар қалды.
1: Кішілі әтідін кәш кіші үзім тұғырлықлы кәп қылыса, оланың сөздердің шүнчілік бейзар болы мән. Әмі батлер, білішіңіз керек ке, әгер мән ішім сықылсымы чедімісам, ешкім маңы кәп қымайды. Жегітләмі мән білән таңсы ойнымайды.
0: Әр аз, таңсы ойнашқа адам керек де. Әр қанчы чоң бәділ кәсімі мәйлі. Ондақ болса, бұл қыл өзіңізді қаттық тұтып елішір ойыңызға апырын оқсам болғыдек. Әмі мән ондақ қыламаймен. Үстімге вәтенпәрвәрлік тонын япанмаймен. Бұл тон маңы қанчылық асалық яртып әсімі мәйлі. Ондақ әхмәк вәтенпәрвәрлі азыр ет башуды. Ола қолырдекі бір тиін пұлнымы қамал райолырғы селіп беру атуды. Ұрыш ақырлашқанда әммісі қарынамырат қайлынды. Мәйлі мән вәтенпәрвәрлік тарих бетеді парлақ нұр чечіп тұрай, яке намыратланың тізімлекедің орын алай, ола бәр бір мені өз сәплерге қошмайды. Бұл шәрәп тажыны ола өзірі тақшы басын. Ола шуның ғы мұнасып. Бір жылғы қамай, ола әммісі ұтажғы егі болышыды.
1: Сіз бәкмін ұмысыз адам кәнсіз, қылуатқан кепіңізді қаран. Сіз Әңгілия білен Францияның тез арды келіп, бізге ярдан берді қалықыны еніқ белесіз. Хәм,
0: Скарлет, кезгеге ақшымамсыз. Мән сізге айран қиліватты мән. Әмді ондақ кезіләні көмен. О, аялланың қалысыны бұзуды. Сізнің о кепіңізге бердіған жауабым, бір айның алдыда мән Әңгілия дедім. Ола Жәніп іштіпақығы әргіз ярдан бәмейді. Оланың барлық тәсмайсыны суғы түшіп кеткен іштіқы сәріп қылышы мүмкін әмәз. Шоңлашқы ола Әңгілия деп аталған. Оның үстіге азыр тәқті олтырған Голландиялық семіз хотон құлық түзімні яқылмайды. Оланың фабрикалардегі ішіла пақтының йоқлықыдың ашқылып атқан болсы мұ, оланың құлық түзімі үшін көрәш қылышы мүмкін әмәз. Наполеонның ұзыдын кетіп атқан Франция болса, азыр Мексикада Франция районы құрыш білән алдыраш. Шоң біз үшін көйіп ішмайды. Әмілетті, о, бұл ердегі ұрышыны яқылайды. Чүнкі бұл ерді ұрыш болуы вәсе, біз оның Мексикадегі әскерлеріні қоғылаймаймыз да. Скарлет, чәттәлі бізге ярдан берді деген бұл ұққым, кезділеріміздің Жәніпнің әскерлерге ел беріш үшін тапқан әңгіштәрі. Жәніп іштіпақының тәғдері алды бұрын бекітіліп болды. Төгігі оқшаш, өзің локсығылы тайынып келуадыды. Әмі локсы әр қанчы юған болған білен мұ, хаман бір күні оны мұ қорытып болуды. Менің қамал райоларды еңі алтай юрдыған планым ба. Оныңден кейін менің ішім мүтігейді. Оныңден кейін кісі қатарлық. Учағда кемілерімне бұ ішіні қылыштың янмаған бір әр әңгілелігі сетіп бермен. Бұныңден мән әргіз әпсіланмаймен. Еткідек пұлны тепіп, әңгілия банксығы сеп қойдым. Әммісі тылла. Бір тиілі қымыты ең о қағаз пұлланың әмді мән білен мұнасы тұқанмады. Оның кәпілері бұрынғығы қарғанда еллықта көрінәтті. Башқыла бұ кәпіләні хайынның сөзі деп келіші мүмкін. Әмі Скарлет ондақ ойламайды. Оның ғырас, һәм муабықтәк беленәтті. Ул гәплә бәлкен бүтінләй қатады. Оныңға, оның ғазәпленіші, нәпрәт яғдұршы керекті. Әмі, ол онда қалалмайды. Шында қияпәтке кірвіліше мүмкен еді, шыныңды ол, юқыры тәбейқіғы мұнасып қыз болалайды.
1: Мән, мадей докторның сіз тоғырлық язғаларыны тоғыра деп қараймен, капитан Батлер. Өзіңізді құтылдырмандысыңыз, кемліріңіздің сетіп әткенден кейін, дәрі армияға қатнышың. Чүнкі сіз өз тәрбие мектебінен шыққан. Оның үстіге,
2: сізнің бұл гепіңіз попланың жігітләні әскерлікке шақырған өз нәсиетлерге бәкме оқшыды. Навада, мен өзімді құтылдырмасам қандақ болады. Мені ташлап әткен ол түзім үшін неме деп жинімді сеппәгідек мен. Мен тіхі ол жоғалса қошал болымен.
1: Мен түзім деген гепіні зарлы аңлап бақмапты кен мен.
0: Деді Скарлетт сәл хижіл болған да қылып.
1: Аңлап бақмаған? Сіз ме маң оқшаш, оның бір әзасы. Оның үстеге кесіп ете алаймын ке, сіз ме мәндәк оны яқшы көрмейсіз. Мен немішқа Батлер айлысының вапасыз оғлы боп қалдым. Бұның сәбәбім шу ерді. Менің Чарлистон білән аң пікірім бір әмес. Оны бірләштіргілі ме болмайды. Чарлистон болса, жәніп қы вәкелік қылуды. Сіз о ерінің қанчылық нәпрәтлік шикәлікіні

شخصیت چی دم سیز؟ یاک، مینم پاکت جرخن اویلگونم لبا. بو ما بلکم ازم نل اویلگونم بلن اخشاشش تو. ما اخشاش جرخنی کرر آدم له مشندق دیش ممکن. جنوب اشتباق صادق هر قندق آدم 1861 جیلی قولو ده 100 امریکی دولار لبوسا ما اخشاش اشقلات دی. اما شولانن ایچی ده منپت علالایدگن قانچلیک تو. مثلاً علایلی سامتیر قلاسی ینگل قولدن کتکن. Қамал тек толық башланмаған чағда, мән әрзан баға білән нәчі мұңтай пақтыны іліп, Әңгілияге іліп бардым. О пақтыла азырғы түшерді бесіқлық, тек сатқыным йоқ. Әңгілия пақтығы жидді ихтияждық болып, мән деген бағағы алыдыған чағда андын сатымен. Шу чағда бір қадықыны бір доллардын сасама алыды. Піл ормалық оғысағанда андын бір қадығыны бір доллардын сата аларсыз мекен? Шу бағады сата алайдығынымғы ішіні мән. Азыр пақтының бір қадықы 72 тиын. Скарлет, бұ ұрыс түгегенді мән қатты байға айлыны мән. Чүнкі мән ерақны көрі әләймен. Әрас, кәчірің, мән бір шәқсі етчі. Мән сізге мұндақ ішкі чағды пұлтап қылып олыдығалықын етқан. Бірсе, дөләт еңі құрылуатқан чағда. Яны бірсе, дөләт завалықы юзләнгенді. Құрылуатқанда пұлны аздап қылы, завалықы маңғанда көп тап қылып олыды. Бұ кепімні есіңізді чың тұтың. Бір күлләді сізге мі әс қатмайды о дегілі болмайды. Мен бұндақ яқшы тәкліплердің шөнчілік қаттық сөйіні мен. Деді Скарлет сөзге ем қамба күшілік мәсқірі түсі беріп. Әмі о тәкліпліріңіздің маңы лазымы йоқ. Сіз менің дадамны кәмбәғал көріп атамсыз, оның менің қәжілішімге еткедек пұлы ба. Оның үстеге Чарлестан қаған дүнияйымы йоқ әмес. Мен шөнімі тәсәуір қыла алаймен ке Франция ақсуңақларының ішідімі пұтқылы түшіліп, зынданғы ташланғыча ашында қиялды болыдығалла аз болмыз керек. Скарлет, هر قدم اجتماعی پالیت لرگ قطنش کنده رید پاتلر اونونو استدی که قارلخ کیم لانن سورونو پکتل ماسک میگلگی نه دب درد دی. او رنگی کیم لانی یخش کرگش که سکارلیت نان افتادی که قاری کیون لگ بیشدی که قاریش لب یارگیچی سورلپ تردگان قاریشار با اونون کوزگی کلکلیگ هم غلیتالی کرند دی. سکارلیت مش کیم لدی جرمسی بومایت دی. Бір нәтчіл болмайла, рәңлік чырайлық киімләні киев алса, бүтін жәр оның кәйнеден текімі көп ұшшақ кәпләні қылатты. Учағда апсығы немедәп түшендірді. Рейд Батлер оның ұчқылы қылып, бешедегі ұзын қары шарпысы білән, қары қағығы оқшап қалғалықыны. Бүтін түркі білән, азырғы ешеден 10 яш чоңда көріндіғалықыны дегенде, О, жүгіріп әйнекнің алдығы беріп, өз растылла 28 жашқы кіргенде көрінемді ойық қарап бақты. Меніңте өзіңізге өзіңіз жеддейрек қаран, Мерветір ханымланы дорыман, деді Батлер мәсқір қылғанда қылып. Әмілейрек болышыңыз керек, өзіңізді болмаған қайғуны о кейімләбілен ішпадылаймен деп неме авар болысыз. Сіз білен бәстішімен ке, бұ ялған. Мән сізнің ішкайдың кен, бұ қар кейімлеріңізді селевитіп,

0: Париж киімдерін кейшіңізді үміт қылымен. Рас му? Яқ, әмді бұт оғырлық кәп қымаң, деді Скарлетт. О, батлерінің Чарлесіні есігі іліп қойштын наразы еді. Батлер азыр Велмингтонғы меніш алдыды тұратты. Андын о, ердін чәтәлгі баратты. Шоңа артық кәп қылмай, күліп қойыплы қойшылашты. Бір нәтчәптедің кейін, язының чырайлық бір күні, әттігенде батлер бір шіләп коробкісіні көтіріп кіріп кәлді. Өйді ялғыз Скарлетті бар еді. Батлер коробкінің ағызын ечіп еді, іштідің қат-мұқат непіс шайы яғылықы оралған ең тай нәпіс бір шіләп чықты. Скарлетт көріп, ықтиярсыз, «Ах, менің көхірім» деп тоулап кетті. Оның еңі кемлән көріп бақмығынғы ұзын замалла болған еді. Шоңа бұндақ есіл шіләпіні көргенде хая жаланмай тұраламды. Шіләпі сұс ешіл тап тавырдың тікілген еді. Әстірі ешіл шайы еді. Ең әктін бағылайдыған боқычының кәңліке алқанчілік келәтті. Рәңгімі ешіл еді. Бір четіге төгі құшының пи қыстырықлық тұратты. «Бұны кейіп еқан», деді Рет Батлер. Скарлетт ұшқандак әйнекнің алдығы беріп, шіләпіні кейді. Андын чашларыны кәйнігі қайрып етіп, құлақларыны чықырып, боқчыны еңекеден таңды. «Ярашты му?» Ұшындақ дегеш, батлерға әң чырайлық қияпәті көрініш үшін бәдініні оян-бұян толғыды. Бешіні чайқап, шіләпідікі пәйләні медерлетіп бақты. О, батлерінің әвәз отыды еніп тұрған көзлеріні көрімісі му? Өзінің шу тұрқыды шүнчілік гүзәлішіп кәткәлікіні білетті. Демісі му, о, шүнчілік омақ, шүнчілік чырайлық болып кәткен еді. Бешедегі ешіл раң шіләпі білән, ешіл көзлері зумыраттәк текімі жұлалынып кетіп ататты. «Рет, бұ шіләпі кімнің? Бұны мән сейтіп алай, енімді ба, әмі бұлны берімен?» «Сізнің», деді Рет, «бұ шіләпі сіздің башқа кімгі шындақ ярышуды?» «Сіз мені, менің көзлерімнің рәңгіні шындақ еніқ біледі деп ойламамсыз?» «Сіз бұ шіләпіні расыл маңаттап сетіп алдыңыз му?» «Шындақ, коробкының тешідікі теншілік елі» деген француз шығатын көмедіңіз му? «Бұны көрсіңіз ғой шынарсыз?» Оның үшін о қатла әхметсіз еді. Әйнектікі өзінің чырайығы қараплы қаған еді. Ішкі елден бұян, бүгін туын жықетім мұшындақ чырайлық шіләпіні кейіп, өзінің пәлқылады күзәлігіні намайын қылып атқан чағда, әр қандақ нәрсе оның көзге көрінмейді. Мұшындақ бір шіләпсі болса, о немішланы қымайды дейсіз. Шу арлақта оның чырайдекі күлке аста-аста үтшіке башлады. «Сізге яқты му?» «Мм-м, худи, шымды көрі атқандак болып атты мен. Бірақ, мүмкін болса, оның үстіні қары тор білән қаплы басам, пәйнімі қар қылып бойы вәссәм». Батлер іштек орындын тұрып, оның еніғі беріп, еңкеден чегі алған боқышны ешді. Андын шіләпіні коробкінің ішіге салды. «Неме қылып атсыз? Бұны сіздің дегенді аңызғу?» «Мән бұны сіздің қарлық шіләп қылып өзгерті верешіңізгі еліп кәмеген. Бұны сізгі оқшаш көзлері ешіл, чырайлық бір ханымны тепіп, шыныңғы берей. Шіләпінің қадірге шу етер. Әргіз оны қымаң, бұны өлсәмі кеймен, өтініп қалай ред, кичік балда қылық қымаң, маңы берін. Бұны му бешіңіздікі шіләпіңізгі оқшаш сәт бір нәс қуамақчым осыз, болмайды». Скарлетт коробкіні тұтойлеп, қойып бәрмеді. Оны шүнчілік яш, шүнчілік чырайлық қылып әткен бұл көхәріні о башқы қызлағы бәгіз өйтәмді, құлап түші. Шу арлақта о Петти хама білән Меланияның шіләпіні көріп, әйран қалған қияптыны. Апсының өзгі немі дәйдіғалықыны ойлап, шүркініп кетті. Лекен, еңілі гүзәлікі ентіліш есіяті ғалып келіп ататты. «Оны өзгертмеймен, вәді берей, оны маңы берін». Батлер коробкін оныңғы бәрді. Чырайыды мәсқірі көлгісі. Скарлеттің шіләпіні қайты кейгініге вә оның гүлдек чырайға зоқ шоқы білән қарап тұрып кетті. «Бұның пұлы қанча?» Скарлеттің чырайы бір ділі тұтылып қалды. «Енімді аран $50 ба, әмма келер айда...» «Жәніп іштіпақының пұлы есабы бойынша $2000 болыс керек». «Ой-ой, мақұл, азырча $50 еліп тұрың, қалғынны пұлым...» «Маңа пұл керек емес», деді Батлер. Bu mening sovg'am. Scarlett og'zini ichib turib qoldi. Erlarning sovg'isini qabul qilish qattiq cheklanadigan ham ehtiyot qilmasa bo'lmaydigan ish edi. Kemput, gul, birer she'r kitobi yoki albom, birer quti atir degandek narsalarni erlar sovg'a qilsa oson bo'ladi deb doim tarbiya beradi Ellen Scarlettga. Ammo qimmat narsalar bo'lsa, to'y qildigan yigitning sovg'a qilgan taqdirdimi hargiz qabul qilma. Zinnat buyumlari, kiyim-kechak, palay, qo'lyog'liq degandek narsalarni ilishqa bo'lmaydi. Qabul qilib olsanglar, erlar seni islzoda emas deb o'ylab, senga qiliqsizlik qiladi. Voy apqim, Scarlett ichida o'ylab, avval o'zining aynakdagi aksiga Andin Red Butler'ning sirliq jilmayib turgan chiroyiga qarab qo'ydi. Buni men qandaqma olmayman deyalayman. Bakmi esilchilab ekan? U menga qiliqsizlik qismi mayli. Bak eshib ketmisla bo'ldi. U bir dilla o'zining bu o'yidan cho'chib, villadi qizirib ketdi. Nemish qishunda qo'ylab qoladi? Men sizga 50 dollar beray. Unda qisingiz pulingizni cho'rib etaman. Ya bo'lmasa shu pulingizni ro'yingizga atab sadaqa qilib etaman. Sizning ro'yingiz bir necha qitim shunda qilishga muhtojda qiladi. Scarlett zo'rg'i kulib qo'ydi. Ammo shilapining tegidan ko'rinib turgan aynakdagi kulki chiroyini ko'rib, shu olib bir qarorga keldi. Siz zodi meni nima qilmoqchi? Yaxshi narsalar bilan sizni o'zimga qaratmoqchi. Balliq ham xiyollardan ozod qilmoqchi. Ondan o'zimga bo'ysundirmoqchi, dedi Butler. Erlardan faqat kemput bilan gul oladigan ishnadi ba suyumligim. U zonglik qilgandek uni dorab qo'ydi. Scarlett mi kulib ketdi. Siz shunchalik qo ham qorgo'l odamkansiz, Red Butler. Uning ustiga bundoq chiroyli shilapini har qanday odamning rad qilolmaydiganligini bilasiz. Butlerning ichki ko'zi uni masxir qilayotgandek va yana uning go'zalligiga oprin o'qiyotgandek ko'rinadi. Albatta, Peti Patxinimga manga yeşil rang shoydin berib, shilapining ulgusini sizib berganligingizni. Uning haqqiga sizdan 50 dollar olganligimni deysiz. Yoq, 100 dollar deyman. U shahardagilarga deydi. Shuning bilan hammasining manga ko'zi qizirib, meni israb qo'r deyishdi. Endi bag'oret, buningdan keyin manga munda qimmatbaholik narsani ikkinchi ekanman, bo'lamdi. Yelimo bek martlik qilib ketibsiz. Endi yana shunday qilsangiz, bergan narsangizni olmayman. Rasmi? Biroq men yaxshi ko'rgan, sizning jalbkorligingizni texmi oshira oladigan narsalarni uchrasam, yana setib olib sizga og'ash kelishim mumkin. Endi sizga mushi shilapining raxtidan bir ko'nglaklik raxt setib olib, shilapingizga par qilib bir ko'nglaklik turaymikin deb o'ylayapman. Ammo sizga shuni aytib qo'yay, men unchalik mart odam emas. Shilapi bilan bilazukni sizni qo'lga keltirish uchun sovg'a qildim. Bilib qo'ying, men har qanday ishni biror maqsad bilan qilaman. Haqqini olmaydigan undoq ahmoqona ishni hargiz qilmayman. Uning qor ko'zlari Scarlettning ko'zlaridan lavlarga yotkilib to'xtadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olavat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.

Скарлетт қаттық аяжаланып, іштек ергі қарап алды. Әмді о, Эллен етқандай қылықсыздық қылыдыған болды. Оны сөймекче, яки сүйеймеген деп ойлап отырды. Скарлетт жүрек қаттық селіп кетіп, қандай қылышын білмей қилап отырды. Әгер оны рет қылса, бешідегі шелепіні іліп іліп, басқа қызларға беріп етіші мүмкін. Әдеп білен сөйшке рұқсат қылсы жо. У чагда у унунга техими көп соғатларын әкеліп бериши. Яны бір сөйсәмкен деген арзуда жүріші мүмкін. Әрлі аялланы сөйвелісіне ентайын яқшы көріду. Бұның сәвәбіне ешкен білмейді. Көпінші аллада бір қитім сөйіп алғанден кейін, ола о қызны бүтінләй яқшы көріп қалуды. Әгер о қыз шоқырақ болып, бір қитімден кейін қайды сөйдірмейдіған болса, у чагда у әр осал әхвалға түшіп келіп, күлкеге қалуды. Навада Рид Батлер оны яқшы көріп келіп, бірні сөйіп елісіне, яки күліп берісін тәләп қылса, бұ бір ажайып іш болды да. Бопты. Скарлетт оның өзіні сөйіп елісіға разы. Лекен, о оны сөймеді. Скарлетт оныңғы кірпіклер астыдан қарап қойды. Ва оны өзгі қызық тұрған тәләппізда бош сөзләп, сіз қылған ішіңіздің әқіні алмай қоймайсыз, шындақ қо. Әмісі сіз мәнден уақыны қандақ алмақты? Тегі вақты әмәс. Бұл сілапыңыздың әқі үшін мені сізге тегермекен деп ойлысыңыз, о мүмкін әмәс, деді Скарлетт жүрәклік алды. Шының білән тәң бешіні чайқап қойып еді, сілапыдегі пәйлі еңгіл тәуіріп кетті. Оның аппақ тішілері құды хазырлы көліп етедігіндәк бұрыны астыда паллады көрініп қалды. Ханым, деді о. Сіз артықшы ойланы қылып атысыз. Мен әр қандақ аялғы ойланмаймен. Той қылыш нейтім йоқ. Рас му? Скарлетт әйран келіп тоулап кәтті. Вә шу ан әмді мені сөйдіған болды, деп өкім қылды. Мен сізді сөйіп қойштым қалымаймен. Әмісә, немі деп ағзыңызды күлкілі қып қорып тұрып аласыз. Ха? О, дәрхал әйнек қарап, Рас дегендәк, қалпықларының мені сөй дегендәк көрінішке кіріп қағалығаны көрді де, тихымы вақырап, атшықыда пұтларыны ерге ұрып кетті. Сіз бәкмі қоқынышық адам кенсіз, сізді ішкенші көрі көзім йоқ. Әгер растылы шында қойлысыңыз, әмісі бешіңізді кішіләпіні ерге ташылап, дәсіп дәсіп етін. Қаран, атшықыңызды немілі әтіп кеттіңіз. Бұл мұ яқшы болды? Яқшы болғалықы сізгі ма аянғу? Скарлетт, қыны шіләпіні ерге ташылап дәссан. Сізнің менің соған білән маңы қанда қарайдығалықыңызды бір көріп бақай. Екін кәмін, шіләпігі қол тәк күзіп екін ақыны. Скарлетт шіләпіні чын тұтып еліп кәйнігі дачыды. Батлер оныңдың қаммай меніп, күлген бойы қолыны мәккен тұтып алды. Ах, Скарлетт, сіз кішік баланың өзі, әмма жүркімні әсір қылдыңыз, деді Батлер. Мен сізді сөймен, қарағанда сіз мұшыныңғы ентізарда қылысыз. О, еңішіп, бұрытыны оның мәңзігі сүркеп қойды. Әмді сіз, ұззет абыройыңызды сақлап қылыш үшін, мені бір қачат саммамсыз? Скарлетт бешіні көтіріп, оның көзлерге қарады. Қап-қары көз қарчықылардегі қойшалықны көріп, пықылдап күліп әтті. Кішіні әқмақ қылышқа, терек түрішке неме деген ұсты адам бұл деп ойлады ішіде. О, той қылышны му, сөйішні му ойлымыса, әмісі немі қымақты? Оны яқшы көрмісі, әмісі немі деп, бұл ерге айғы үзілмей келіду. Оныңға соғат еп келіду. Әмді обдан болды, деді Батлер. Скарлетт, мен сізге яман іш қылышны өгітімен. Оны сіз ес қығанда, мені бұл өйдін қоғылайсыз. Әгер қолыңыздың кәлсе, әмі меніңдің құтылмақ бәйтәс, менің сізге пәкәт яманлықымны тегеду. Шындақ му? Сіз бұны теғе жиыс қыламыдыңыз му? Ияны топлаш паалейті де сізіні ұшыратқандан башлап, сіз адамны әйран қалдырдыған ішланы қылдыңыз. Оның көпі меніңдің болды. Сізіні таныс ойнашқа кім мәжбүрледі? Кім сізіне біздің үзміміз шәрәплік вә мұқаддас әмәс дегізді? Сізіне о жаранлық етқат үшін өзіні құрбан қылғаланың әмісінің әқмақ ішкәлікеге кім ұқырар қылдырды? О мұмайланың сізінің кәйніңіздің шөн чүкіп ұшақ кәпләні қылышыға кім материал тәйірләп бәді?
Kim sizge azdar vaktiniz toşmay durup, karlıq kiyimlerinizde taşlaş doğruluk gap kıldı? Yani kim sizni esiz adla, esiz adligini saklap kılış için kubul kısa bulmaydıgan nersini kubul kılışkı kızıq durdi? Siz bu gaplarınız bilen özünüzü asmanı çıkarmakçı Kapitan Butler. Mən onunmu siz işlerinin birisini mi kılmadım? Kılmayan deydiğim bolsam, sizden yardımınız siz mu? Kılalay mən. Onda kılalışınızı kumanım ba? Bu gapını kığanda onun çırayı bir dılı tutuldu. Elbette, siz yanılı Charles Hamilton'un könlü sınıq tul kalan hotunu. Siz yeni yardarlağı yaxşı işlerini kılıp, yaxşı atakımı eriştiniz. Lekin navada, Scarlett onun gaplarını anlamadı. Çünkü şu turkuda aynaga karab, özünün çıraydın özü hoşal. Bugün çüşten kiyin, muşu şilapını kiyip, doktor hanıgı bir işini. Salametki yaxşılınıvatkan

Офицерларга бир дасты гүл эле билишни ойлап, унун гэптерге парвайы пэлек туратты. У Батлернын ахырды кылган гэптернын рас ишкерликини ойлап жетмеди. Батлернын тулхутулук зынданынын дарвасын ичип, уни унун ичиден кутулдуруп чыгып атканлыгын. Саргыйып, куруп калай деп аткан асылдыки у гүзелни худди аял патшадак бешиге элип көтөрүп, той кылмаган кызларынын му үстүгө коюп атканлыгын. Яны шу Батлернын таасири менен анысынын тарбиялардан жык жыраклап кетип атканлыгын түшөнмөдү. Өзгөрүш аста болуп атты. Азгыны адатларын менситмесликтен, яны бир кыл адатларын менситмесликнин отурсада алакы жок тахли эди. Батлернын бу отурдагы ролу му ажиз эди. У яна дал шу Батлернын илхамы менен анысынын аялла тутушка тегишлик, каттык талаплык Нургун yollarını inkar kılgan. Esilzade ayalla iştahat kılması bolmaydıgan, orullaş tes bolgan talimatlarını unutup ketken edi. Onun esyadi ömürdü körüp bakmagan, özü bir tiyin çıkım tartmagan muş şelapetili edi. Red Butler onu çokum yakşı gördü. Ihrar kısun kımısun okşaş. Scarlett bir amal kılıp onunga bunu ihrar kıldırmay kanmaydı. Әтсі, Скарлет әйнекнің алдыды тұрып, қолыды тарғақ, ағзыды чаза, чечіне еңіч бір шәкілді яса вататты. Бұ шәкіліні еқында Майбел Ричмандқа ерін йоқлап барғанды өгініп кепті. Оның ісмі мүшік, чашқан, кичік чашқан кен. Хазір пайтақты иқуатқыны мүш шәкіл оқшайды. Әмма найды тәскен. Чашны қақ отырдын ішкігі айрып, әр бір тарапны яны тәдірейджі азайтып, үштал қылып өрейді екен. Әң чоң өрмісі чашның айрылған ергі еқін болып, оның ісімі мүшіккен. Скарлет мүшік білен чашқанны жайды орылаштырды. Әмі кичік чашқан задылы чазды тұрмай, оның бәхмі атшықыны келтірді. Шындақтымы, оның ұнымы жайлаштыру алдығанғы ішенчі бар еді. Бүгін Рет Батлер түшлік тамаққа ұланыңкеге келәтті. О кәлсе, оның чечігі дейқат қымай қаммайды. О деген, аялланың киімлері білән чашлырға алайды дейқат қылыдыған, әм өздің бағасыны бәрмәй қоймайдыған адам.

0: 140%'ге тән кәйгідәк бесім күчірайды.
1: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дін 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәс жіліккен ейді.
2: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
3: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістіду.
4: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
5: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
4: Айлымыздікілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Мен таллан, мене. Сикот ішіңіла тәсіпілінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Bunun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehrli kuchi.
6: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl?
6: Hava nemirgən sap?
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılayım.
9: Күлқызбек қалтышкен.
10: Қандақ дейсен?
9: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйешқа орлаштырған. Тойны тәбіріклейдіған кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күлқыз.
11: Мен күйбәқтілік болуңла, пішанла баш, айқынла таш болсын.
9: Күлқыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
11: Китаптың.
9: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
10: Гүл қыз қандақмақ деді?
11: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
9: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
11: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
10: Гүл қыз әмелетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
9: Көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
10: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китап қанығы апырып келей.